0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Ir tikiuosi, kad nieko valandų užteko, kad visgi rytas gražus ir entuziastingas. Apie eismo situaciją reikėtų pakalbėti. Turime apie ką iš tikrųjų pakalbėti. Ir automobilio plente yra sustojęs automobilis. Mikroautobusiukas netoli jėduko, to vadinamojo vakarinio aplinkelio. Pirmoje eismo juostoje, tai spūstis jau ir taip ten tų automobilių nemažai, tai žinokite, dar ir čia, kai reikia važiuoti kliūti pirmoje eismo juostoje, dar smagiau pasidaro, tad būkite informuoti apie situaciją šioje miesto vietoje. Taip pat vakarinio aplinkelio judant link Vilniaus, mano žiniomis yra eismo įvykis užfiksuotas ant naujo tilto judant link Vilniaus. Kaip ten kas, norėčiau sužinoti, sulaukti jūsų pranešimų numeriu 061-1422, ar įmanoma ten apvažiuoti ar nelabai. Taip pat gautas pranešimas apie avariją išvažiuojant iš Raudonojo Kryžiaus gatvės, judant link hidroelektrinės. Na, kažkas nedavė kažkam kelio ir nutiko, kaip Vaidas Baumila dainuoja, bum, ai, ai, ai. Informuoja klausytojas, kad bus spūstis nuo hidroelektrinės, judant link Rokų ir važiuojant iš Raudonojo Kryžiaus gatvės. Noriu padėkoti už šį išsamų pranešimą klausytojai. Tai Raudonojo Kryžiaus gatvėje turime avariją, judant link hidroelektrinės, kurie tikrai sukels šiek tiek spūščių, taip pat judant Islandijos plentu, mano žiniomis, eismo įvykis, norėčiau sulaukti jūsų pranešimų iš Islandijos plento. Taip, rekomendacija turbūt būtų nevažiuoti ten, bet jau jeigu papuolėte, tai pasidalinkite informaciją. Šiaip turime ir gerų žinių, atidarė vakarą Šigalio vieduką, labai greitai iš tikrųjų pastatė šią kelio jungtį. Man tai labai patiko, aš vakar jo pravažiavau, viskas labai labai smagu, taip siurrealu. Važiuoti tą vietą, nematyti vaizdai, tą žieduką, Šigalio gatvės iš naujo kampo pamačiau, tai smagu, kad Kaune atsiranda naujų viedukų, Santakos tiltas statomas, sako, ten nevėluoja, kelininkai statytojai tilto su darbais turėtų dar šiais metais būti atidarytas šis tiltas Askedainių, anksčiau vadinamas dabar Santakos tiltu jau pavadintas. Tai juda Kaunas į priekį, judam ir mes su šią valandą, žinoma, mili bičiuliai, noriu priminti, kad galite su mumis susisiekti mobilią liniją, jos numeris 0611-42222, taip pat Facebook'u ar Instagram'u, Radijas kelyje, laukiu jūsų pranešimų trumpai apie Birželio 3-ąją, tai yra žinoma trečiadienis, vardadienis šiandien švenčia Karolis, Klutilda, Tautkantas ir Dovilė, linkėjimai Karoliui, mūsų radio kolegai. Šiandien yra minima sąjūdžio diena, nes sąjūdis būtent šią dieną, Birželio 3-ąją, buvo įkurtas 1988 metais. Šiandien yra minima taip pat pasaulinė dviračio diena, tai kodėlgi neiškeitus automobilio į dviratį, oras tai tikrai tai leidžia padaryti. Geri orai, apie juos pakalbėsime kiek vėliau šios valandos eigoje. Ir šiandien yra minima pasaulinė bėgimo diena, bet bėgimo kaip sporto, nežinot, ten nuo problemų ar dar kažko panašaus. Tai kągi, kimom į darbus, gražaus visiems ryto, linkiu taip pat ramaus ryto, entuziastingo ryto. Bendraukime, o dabar grįžta į eterį muzika. Pasiklausom, bangarangos!

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID. Rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje.

Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Raudonojo kryžiaus gatvė judant link hidroelektrinės turime užfiksavę eismo įvykį. Spūstis toliau driekiasi Islandijos plentu iki pat vakarinio aplinkelio. Tam mano žiniomis taip pat eismo įvykis. Metas orų prognozijai. Na šioje rubrikoje tikrai turiu gerų žinių, šiandien Lietuvoje nelis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat nelis, bet dieną vakarinėse rajonuose trumpas lietus su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, na temperatūra naktį tarp 9 ir 14 dieną iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, saulėta žinoma, 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Europos prospektu, judant link stoties, užfiksavome, tiksliau gavome pranešimą, ačiū už skambutį mūsų klausytojų Jūratei, kuri informuoja, kad pirmoje eismo juostoje turime sustojusį automobilį. Nereikia kliūčių šiame kelyje tikrai, tad rekomenduoju rikiuotis į antrą arba trečią eismo juostą ir aplenkti šią kliūtį. Po reklamos ir muzikinės pauzės kelyje radaras. Pakalbėsime detaliau apie eismo situaciją Kaune.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
6: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
9: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
10: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Ілья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas Kelyje Radarui, laukiu ir jūsų skambučių numeriu 0374222202. Pabendraukime, pasidalinkite savosiomis žiniomis, o reikia pakalbėti Kelyje Radare. Na, pabandykime atsiliepti, galbūt atspėsim temą. Labas rytas.
2: Labas rytas, Dizrius Tikrasis. Brasčionio gatvė užtrauktukas veikia, svarbu Bavarijoje. Nežinau, kas laukia Užnemunė.
1: Nežinot, tai lauksim pranešimų iš Užnemunės gatvės.
2: Pranešim, be abejo. Tai,
1: tvarkoj.
2: O Brasčionio užtrauktukas veikia puikiausiai.
1: Tvarkoj.
2: Gero darbų, iki malonaus.
1: Iki malonaus. Šis klausytas pravažiuoja vakarinė aplinkelį. Vermosėdžio gatvė atrodo taip turėtų būti, o pačiame vakariniame aplinkelyje gau tokią informaciją, kad iš dviejų juostų net jau 3 ir 4 vietomis yra padarytos didelės spūstis, judant Vilniaus krypties link, čia prieigos Islandijos plento, pavyzdžiui, Španerių gatvės tiek atvykstant nuo Vilijampolės, nuo tos buvusios dujų degalinės, taip pat ir nuo Lapio atvykstant didelės spūstys. Kažkas čia nutiko, man atrodo, avarija yra užfiksuota iš jo keliu judant link Vilniaus ant jau Islandijos plento ir na, grandininė reakcija sukaustytas spūsčių yra Kuršių gatvė, Jotvingių gatvė, taip pat Žemaičių plentas link Islandijos plento. Vakarinis aplinkelis nuo Šilainių plento spūstis driekiasi. Jau čia yra mastas tikrai nemažas. Raudonvario plentu judant link centro, man atrodo, vis dar ta kliūtis kelyje yra nepašalinta, nes gaunami pranešimai iš šios vietos, kad pirmais majuostoje stovi na, mikroautobusiukas, tai dar to betrūko iš tikrųjų šioje vietoje. Spūstis Raudonvario plente driekiasi iki pačio Raudonvario pagal miestelio, pagal kurį ir pavadinta ši gatvė. Taip pat tvirtovės alėja link aklų ir silnaregių judant Neries krantinėje nuo kalno leidžiantis link Varnių tilto. Spūstis ir Varnių gatvė nuo iki parduotuvės link Milikonių kalno judant Milikonių kalnų leidžiantis. Spūsčių netrūksta judant link Milikonių kalno Žemaičių plentu link Baltijos ir žinoma Grušo gatvės sankryžą. Bet dar vieni remontai bus uždaryta ir Baltijos gatvė, apie tai šiek tiek vėliau pasikalbėsime. Smagu ir neatidarytas Šigalio viadukas, bet tų remontų Kaune netrūksta, dėl to ir tų spūsčių Raudonvario plente nemažai, Šilainių plentas uždarytas. Taip pat dar lauksime pranešimų iš Užnemunės gatvės, buvo gautas pranešimas apie kliūtį kelyje ir Europos prospektų link stoties, judant pirmoje eismo juostoje sustojęs automobilis. Tai irgi, pažiūrėkite šią kliūtį, jeigu įmanoma, rinkitės kitą eismo juostą ir žinoma, nepapulkite į nepatogią situaciją. Tuo tarpu Marijampolės plintu, judant link Petrašiūnų, taip pat fiksuojame šiek tiek spūsčių, taip pat Garšvės gatvė link Rokelių gatvės, judant teks pastaviniuoti Masiulio gatvė link Šilo žiedo, Baršausko gatvė link 6 forto žiedo. Prabangioji fotosesija pramonės prospekte užfiksuota netoli Ermitažo, pravažiavus chemijos žiedą, tai būkite apie tai informuoti, mili bičiuliai. Na, o mes grįžtame prie muzikos. Puiki daina, sakyčiau į temą. Tom Cochrane, Life is a Highway. Na, turėtų greit keliu būti Islandijos plentas, kartais taip nesigauna. Apie tai ši ir daina, apie gyvenimo ironiją. Ačiū visiems už pranešimus dar iki kelyje radaro. Bendraukime ir toliau, šią valandą susigirdėsime muzikinėje klausytojų dvikovoje.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620 44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Tito Judvikova.
1: Jeigu ką tik įsijungiate radiją kelyje, čia tikrai neklausytojai muzikuos. Tiesiog turime dvi dainas ir reikia išrinkti vieną dainą nugalėtoją. Taip galvoju, reikia lietuviškos muzikos daugiau čia radio eteryje. Pristatau pirmąjį pasiūlymą G&G sindikatas didžiojo piršto teorija.
2: Aš atkišu vieną pirštą mulkiam, tegu velkas su paskui kvepuojam.
1: Būtumėt matę iš šio žmogaus veidą, kai jam pasakiau, kad ši daina yra kelyje radio klausytojų favoritas. Patikrinsime, kely sustojo laikas, Adomas Vyšniauskas.
3: Tikėjo panert, aš nežinau, kodėl kely sustojo laikas.
1: Tai laukiu jūsų skambučių, numeriu 0374202, reikia išrinkti dainą nugalėtoją, su kuriai judėsime iki pat 8 valandos žinių.
4: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Įkaito linija, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
5: Tikrai taip.
1: Už kurį kūrinį balsuojat? G&G?
5: Už pirmą,
1: puikus pasirinkimas, ačiū jums.
5: Iki.
1: Gerai, G&G sindikatas turi jau vieną balsą. Rubrika gali labai greitai baigtis, labas rytas.
6: Jo. Labą
1: rytą. Ko vardu?
6: Paulius.
1: Pauliau, uždarom rubriką ar gražinam intrigą?
6: Intrigą.
1: Gerai, tvarkoji, Vyšniauskas. Adomas Vyšniauskas gauna balsą iš Pauliaus ir lygybė. Tarp dviejų dainų reikia dabar ir čia nuspręsti. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Ko vardu?
7: Indrė.
1: Tarkit žodį, paskutinį verdiktą.
7: Už antrą,
1: ačiū už jūsų skambutį. Gražaus rytą.
7: Jums taip pat.
1: Iki. Mėly bičiuliai, nuspręsta, turbūt daugeliui patiko šis sprendimas. Jeigu ką, sugrosim, galbūt šioje valandoje G&G sindikatą, na dabar palieku jūs su Adomu Vyšniausku.
8: Čia Adomas. Ir tu klausaisi radijas kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, su jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Abiturientai trečiadienį laikys valstybinį geografijos brandos egzaminą, tuo metu 11-okai istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6712-okų. Istorijos egzamino pirmąją dalį laikys 11211-okų. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27011-okų ir 29012-okų. Mėnes rašė, kad nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Aluksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Apie tai pranešė portalas LSM. Trečiadienį 4:59 Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, siūlymo iniciatorius, socialdemokratas Saulius Čaplinskas, sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kartą jo nebeatsijims. Apie tai LRT radijui trečiadienį sakė Čaplinskas. Kaip rašė BNS, pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martyno Katelino siūlymas sudaryti galimybę vadinamosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu. Katelinas kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Seimas po pateikimo pataisoms pritarė balandžio. Viduryje. Anot STT siūlomas reguliavimas gali didinti interesų konfliktų riziką. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrėžė 72 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8:03.

0: reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, kad rytas klausosi puikiai. Galbūt tos spūstys, kurios šiuo metu kausto Kauną ir nėra geriausias dalykas apie šio trečiadienio rytą, bet vis tiek viliuosi, kad nuotaika gera, juk didmesti gyvena, mili bičiuliai, nieko nepadarysi. Tokia ta realybė ir iš tikrųjų didelė, labai didelė spūstis vakarinėme aplinkelyje. Nuo pat tilto per Nemuną, nuo akademijos, jau galima sakyti, automobiliai stoviniuoja. Na čia kažkas tokio nutiko, judant link Vilniaus, na žiūrėmis kažkokie reikalai ant pačio Kleboniškio tilto, tai link Sandės plento ir Žemaičių plento ir Kuršių gatvė, Jotvingių gatvė, didelė spūstis ir iš Panerių gatvės kylant tiek nuo Lapių, tiek nuo Vilijampolės atvykstant miesto pusės. Teks pastaviniuoti taip pat Neries krantinę link Varnių tilto, judant Varnių gatvę link Milikonių kalno, Jurbarko gatvę. Pilies žiedo link Užnemunės gatvę nuo radaro jau spūstis link Aleksoto tilto. O kur nėra radaro? Nuokalnės gatvėje, visi puikiai žinome, ar ne, tą stacionarą. Nėra jo, vis dar nėra. Mačiau ryte, kad nėra prieš porą valandų, tai jeigu jį ten pradės montuoti, informuokit mane, visgi svarbi žinia, ar ne, reikia pasidalinti tokiais pranešimais. Taip pat Darius ir Grėno gatvė judant, Veiverių gatvė, Veiverių gatvės link yra spūščių, dar verta būtų paminėti ir Marijampolės plentą čia link Petrašiūnų, Vaidoto gatvė judant link Panemunės tilto, Varšausko gatvė link Šeštojo forto žiedo. Taip pat, jeigu važiuosite Pramonės prospektu, pravažiuosite Chemijos žiedą, nelėkite, ten turime prabangę fotosesiją prie pat komisariato, labai praktiška, ar ne, praktiškai iš kabineto išėjo ir padėjo, va taip va, paprastai žiūrima į tokius reikalus. Taip pat Pramonės prospektu link Muravos sankryžos judant turime spūsti, beje vakar atidarius Ašigalio vieduką buvo fiksuotos nemenkos spūstys, ar ne, judant Šiaurės prospektu nuo Muravos sankryžos link Šiaurės žiedo. Žiūrėsime, kaip bus šiandien, ar čia tik vienos dienos efektas, visi norėjo pasivažinėti kaip tokiais kalneliais, ar čia tokia nauja realybė bus. Bent jau dabar, judant Šiaurės prospektu, didelių spūščių nefiksuojame. Tad kągi, grįžtam prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozė. Pasidomėsime, ką žada mums sinoptikai. Laukiu ir jūsų pranešimų mobiliąją liniją numeriu 06 11 42 22. Galite mus pasiekti ir Facebook'u ar Instagram'u, mūsų paskyra vadinasi Radijas kelyje. Tad grįžtam prie muzikos. Gražaus visiems ryto. Likite kartu.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose, žalų atvejais. Būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip
4: 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas.

Po 8.22 minutės metas orų prognozijai. Visai neblogai, iš tikrųjų, orų prognozijai šiandien nelis Lietuvoje, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį lietaus nesulauksime, tačiau dieną vakarinės rajonuose trumpas lietus su perkūnija, vėjas naktį iki 11, dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14 šilumos, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus. Vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 šilumos, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta, studijos lango termometras rodo, na, nemažai laipsnių, 15, bet dar bus šilčiau iki 27, šiandien tad galbūt reikėjo visgi trumpesniem rankojam, ar ne, tai pagalvojus, bet kaip nors, likite kartu, grįžtam prie muzikos.

0: net leidžia spūstys vakarinio aplinkelio, toliau judant link Vilniaus šiuo nuo pat akademijos. Jau driekiasi viena didelė spūstis į Islandijos plentą, sunku patekti iš Panerių gatvės, Patiotvingių gatvės ir Kuršių gatvės. Na, kas čia vyksta? Vasara turėtų atostogų metas būti. Kaune spūstys tokios kaip paprasta darbo diena. Įdomus reikalai, taip pat netrūksta spūsčių ir Užnemunės gatvė judant link Aleksoto tilto, neskubėkite Pramonės prospekte pravažiavus chemijos žiedą. Nu, aš noriu jums papasakoti apie įdomų renginį vyksiantį aukštuosiuose Šančiuose.
1: Reklama.
0: Konteinerio krata, va taip, skamba, kažkas tokio turėtų iš kriminalistų ar ne žargono būti, kai nusikaltelių, pavyzdžiui, tų kontrabandininkų turbūt irgi šiukšlės patikrino, ar ne, tai čia irgi bus tikrinamos šiukšlės, bet ne dėl to, kad bus ieškoma kažkokių įkalčių ar panašiai, tiesiog bus aiškinamasi, ar gerai rūšiuojame šiukšlės. Nežinokite, net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas, tačiau praktika rodo ką kita, nesam iš skirtiniai, kaip ir kitose Lietuvos regionuose, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su UAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerio krata tuo tikslu aukštuosiuose Šančiuose. Ašmenos antrojoje gatvėje ties 21 namu bus ištrauktas perrūšiuotas konteinerio turinys. Na, žinote, tuos tetrapakus ar ne, kur pieno dabar pienas juose būna parduodamas sultys apelsinų, aš anksčiau šitos pakuotės mes daug kartono konteinerį, nes gavau ten popierius, pasirodo, ne, tai yra į plastiko konteinerį turinti patekti atlieka, tai rūšiuodavau ir turbūt dabar dar rūšiuoju kažką neteisingai, tad verta būtų užsukti į šį renginį, kuris jau vyks šią savaitę, tai birželio 4 dieną, kiek čia jau rytoj, tai bus išpiltas plastiko konteinerio turinys, aiškinamasi, ką rūšiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame, bus aptarta, kodėl visgi tas tinkamas rūšiavimas yra svarbus, lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos, prizai aktyviausiams dalyviams ir svarbu tai, kad renginys yra nemokamas. Tad birželio 4 dieną, 12 valandą atvykite į konteinerio kratą, tai toks neįlinis ir įtraukiantis socialinis eksperimentas po atvirų dangumi vyks Ašmenos antrojoje gatvėje ties 21-ųjų namų Kaune. Beje, visgi sezonas ar ne ūkio darbų ir panašiai. Galbūt remontus, kokius atliekate namuose, lieka statybinių atliekų, jų negalima palikti prie konteinerių, tiesiog plytų sumesti, jomis reikia atsikratyti teisingai, tai stambia gabarite, žaliasias ir statybinės atliekas šalia konteinerių ar kitose atliekoms neskirtose vietose palikti yra iš tikrųjų draudžiama. Gyventojai šias atliekas nemokamai gali nuvežti į Kauno regiono atliekų tvarkymo centro atliekų surinkimo aikšteles, tinkamai išrūšiuotos pavojingose atliekos gali būti perdirbamos arba panaudojamos energijai gauti, taip mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir taupant gamtos išteklius. Na žinoma, jeigu atliekos paliekamos netam skirtose vietose ar yra nerūšiuojamos, gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas nuo 30 iki 140 eurų, o už pakartotinius pažeidimus nuo 140 iki 600 eurų baudas. Visgi vasarą ar ne reikia rūšiuoti, turbūt ir prie vandens nuvykstame ir norime rasti gražią gamtą, ne šiukšliną. Tai sukite į šį renginį, jeigu turėsite laiko, na, pietų pertrauką vakar su Vladu apie tai kalbėjome, kad tų atsikalbinėjimų ar pasiteisinimų rasti sunku, 12 valandą, vis tiek turim to laisvo laiko, į trumpai užsukti, pasižiūrėti kas ir kaip, ir žinoma gauti naudingos informacijos, edukacinę veiklą tokią praleisti, ir žinoma galbūt gauti net prizų, jeigu būsite aktyvus dalyvis. Daugiau apie renginį ir visą šitą iniciatyvą galite rasti Kauno Švaros puslapyje, taip pat kaunas.lt, na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Radio stotis.

0: Mėly bičiuliai, vakarinis aplinkelis Skandija spūstyse judant link Islandijos plento jaunų akademijos. Teks pastoviniuoti, taip pat turime nemažai spūščių Raudonvario plento centro link judant, Užnemunės gatve link Aleksoto tilto, taip pat ir Karaliaus Mindaugo prospektu tęsiant kelionę pravažiavus Aleksoto tiltą. Veiverių gatve link Aleksoto tilto judant turime spūščių. Šį rytą Kaune reikėtų neskubėti Pramonės prospektu, pravažiavus Chemijos žiedą, ten turime po dešinę pusę prabangią fotosesiją.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Justė Jocytė sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes WNBA ir svariai prisidėjo prie Golden State Warriors pergalės. Kalifornijos klubas namuose 95-77 nugalėjo Portland Fire, o lietuvė per 13 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo 2 kamulius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Pasiruošimo 2026 pasaulio čempionatui tęsinti Belgijos rinktinė išvykoje pasiekė užtikrintą pergalę. Riekoje vykusiose draugiškose rungtynėse Rudy Garcia auklėtiniai rezultatu 2-0 palaužė Kroatijos nacionalinę komandą, o mačo pabaigoje savo sugrįžimą po sunkios traumos įvarčių pažymėjo Romelu Lukaku. Vargo turėjęs Madrido Real neišsigelbėjo ketvirtfinalio serijos startį Ispanijos pirmenybėse. Eurolygos vicečempionai namuose 97-98 krito prieš Tenerifės La Laguna krepšininkus. Karališkasis klubas serijoje iki dviejų pergalių atsilieka 0-1. Serija tęsiasi ir Lietuvos krepšinio lygoje pusfinalio serija tarp Juves ir Neptūno. Bus tęsiama šiandien rungtynėmis 18:50. Intriguojančiomis rungtynėmis Neptūnui reikia pergalės, arba serija bus baigta. Na, o Juventusas namuose, savų sirgalių akivaizdoje, gali nusiųsti, žinoma, rimtą pranešimą visai Lietuvos krepšinio bendruomeniai ir atidaryti duris į neregėtas aukštumas, tai yra Lietuvos krepšinio lygos finalą, kuriame susitiks su Kauno Žalgiriu. Tad šių rungtynių aš tikrai nepraleisiu, o jūs, žinoma, likite kartu su Radio Kelyje, taip pat apie sportą dar išgirsite šiandien plačiau detaliau, nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

tikiuosi, kad jūsų rytas klostosi puikiai. Aišku, turime tų spūsčių, bet galbūt jau pasiekėte savo kelionės tikslą ir radote momentą atsikvėpti, tai tikrai galima jau ir kavos pasidaryti, rasti to laiko šiek tiek, suprasti, kad trečiadienis, kad vasara ir galbūt paplanuoti, ką gero savaitgalį su draugais ar panašiai. O dabar, jeigu judote vakarinio aplinkeliu, jau spūstis, jūs pasitiks maždaug nuo akademijos. Čia kažkas nutiko šį rytą, tiesiog... Na, neįtikėtino didelė labai spūstis, taip pat ir Žemaičių plentu link Milikonių kalno judant, Neries krantinė nuo kalno leidžiantis, Tvirtovės alėja link Aklų ir Silpnaregių judant, spūstis užfiksuota šiuo metu ir Veiverių gatvė link sankryžos. Su VMI judant taip pat Dariaus ir Girėno gatvė link Veiverių gatvės, nuo kalno leidžiantis Veiverių gatvė teks pastoviniuoti ir Užnemunės gatvė maždaug nuo radaro link Aleksoto tilto, Pramonės prospektu link Muravos sankryžos turime šiek tiek spūsčių. Tad palieku jūsų muziką, o susigirdėsime 9 valandą žiniose. Likite kartu!

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad pagal Seimo priimtas įstatymo pataisas ir pakeistus LRT vadovo atleidimo kriterijus yra pagrindas atleisti dabartinę generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Apie tai trečiadienį žinių radijui sakė europarlamentaras. Jis pabrėžė manantis, kad LRT vadovė iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau, tik kilus konfliktui su taryba. Kaip rašė BNS, antradienį Seimas patvirtino naują LRT valdysenos modelį, kurio įsteigiama valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Aluksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Apie tai pranešė portalas LSM. Trečiadienį 4 val. 59 minutės Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, siūlymo iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kartą jo nebeatsiims. Apie tai LRT radijui trečiadienį sakė Čaplinskas. Kaip rašė BNS, pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martyno Katelino siūlymas sudaryti galimybę vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu. Katelinas kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Seimas po pateikimo pataisoms pritarė balandžio vidurį. Anot STT, siūlomas reguliavimas gali padidinti interesų konfliktų riziką. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: what it takes. Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Nu, mes pagaliau turime geresnių žinių. Atrodo, nurimo spūstis. Vakarinio aplinkkelių judant Islandijos plento link. Šiek tiek atlaisvėjo čia situacija. Taip pat Raudomirio plente jau automobilių nedaug fiksuojama. O turime spūstį vis dar Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto judant Veiverių gatvę. Nuo kalno leidžiantis. Neskubėkite Pramonės prospektu judant nuo Chemijos žiedo čia. Turime prabangią fotosesiją. Taip pat Marijampolės plentu judant link Rokelio gatvės sankryžos gali tekti pastoviniuoti čia ir sustojęs automobilis priešai sankryžą yra užfiksuotas. Tad tokios naujienos, mes grįžtame prie muzikos, šį valandą jums atneš orų prognozę, taip pat išgirsite Kauno miesto pulso rubriką, o valandos pabaigoje žinoma rubrika Top 3. Jeigu matote kažką įdomau savo kelyje, numeriu 06-11-42-222, galite mane informuoti, taip pat esame pasiekiami Facebook'u ar Instagram'u, Radijas Kelyje. Tad likite kartu.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Po 9:21 minutė, puikus metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taip pat nelis, dieną vakarinės rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota, su pragiedruliais fiksuojame 18 laipsnių šilumą. Neskubėkite pramonės prospekte pravažiavę chemijos žiedą. Ten turime prabangiąją fotosesiją, o kur nėra greičio matavimo, tai Nuokalnės gatvėje leidžiantis link Varnių tilto. Judant, tai būkite ir apie tai informuoti, yra ir gerų žinių. Kaune taip pat vakar atidarytas Ašigalio gatvės viadukas. Tad judame į priekį su puikia muzika.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Įdame toliau, su puikia muzika, jau ir įpusėjame trečią laidos valandą informaciją iš Varnių gatvės, dėkojame už skambutį klausytojui Alvydui. Kelininkai darbuoja centro eismo juostoje prieš pat Varnių tiltą, tad rinkitės pirmą ar antrą eismo juostą, važiuokite kliūti kelyje, taip pat neskubėkite Pramonės prospekte prie chemijos žiedo, o dabar metas miesto pulso rubrikai.
1: Miesto pulsas.
0: Na, nors tai įvyko vakar, bet vis tiek noriu kartu su jumis pasidžiaugti, kad Eiguliuose atidarytas Ašigalio gatvės viadukas, dabar bus patogu iš Kauno išvykti Klaipėdos kryptimi ir įvažiuoti nuo Vilniaus pusės. Naujasis eismo mazgas turėtų mažinti transporto spūstis ir gerinti susisiekimą. Šis viadukas yra geografiškai arti mano gyvenamosios vietos, tai aš labai, labai džiaugiuosi, kad atsirado šis viadukas ir galimybė nevažiuoti tą Jonavos gatvę, leistis to Šiaurės prospekto kalnų juk. Patys žinot, kaip ten kartais būna, ar ne, ar per tą Muravos sankryžą važiuoti. Kartais tikrai nebūna noro net stoviniuoti tose spūstyse. Tikimės visi, kad palengvins šiek tiek situaciją ši nauja jungtis. Ir žinoma, pasidžiaugė visi, ir Kauno meras buvo, ir ministrai, ir kunigas net buvo atvažiavęs palaiminti, pašventinti šito vieduko. Na, susirinkusią minę vairuotojai sveikino važiuodami A1 keliu garso signalais. Na, prieš kelius metus buvo įrengtas tas įvažiavimas Vilniaus kryptimi ir įvažiavimas nuo Klaipėdos, tai dabar naujasis viadukas ir šalia įrengta žiedinė sankryža tampa ir ta trūkstama dalimi, kurios labai reikėjo šiam visam transporto mazgui ir žinoma leis judėti ir priešingomis kryptimis. Nors viadukas pastatytas Kauno lėšomis, kaip ir tie informaciniai stendai skelbė, valstybiniai pinigai buvo skirti jungiamųjų kelių iš A1 įrengimui. Susisiekimo ministras Juras Staminskas tokį savivaldybės ir valstybės bendradarbiavimą laikė pavyzdiniu. Ir teigia, kad jei Kauno miesto savivaldybė turėtų tokį biudžetą kaip Vilnius, tai galime įsivaizduoti, kiek Kaunas dar galėtų sukurti, kas tarnautų tiek miesto gyventojams, tiek svečiams. Tai dar viena naujiena Kauno miesto pulse, kad lietai žingsniais pradedama ruoštis kalėdoms, skelbia miesto atstovai, kviečia menininkus, dizainerius bei kūrėjus dalyvauti konkurse ir sukurti kalėdinį stebuklą. Iš pateiktų siūlymų bus atrenkamas projektas, geriausiai išpildantis šventinę idėja, taip nurodė Kauno miesto savivaldybė, o visų prašymų ir anketų siūlymo laukiama yra iki Liepos pirmos dienos. Laiko nedaug, iš tikrųjų, kiek mažiau nei mėno, o primename, kad pernai eglutės pošybą rūpinosi floristė Kristina Rimienė, ji pasirinko art deco stilių, tai pažymint tarpukario Kauno modernizmą, už kurį miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Štai taip, birželio 3-ąją kalbame apie artėjančias kalėdas, o bus straipsnius, žinoma, radau Kauno dienoje. Grįžtame prie

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Šiandien pakeliausime iki Vokietijos reitingo ir čia iš tikrųjų turime įdomų dalyką. Šiais metais pasirodė filmas apie Michael Jacksoną ir jo karjerą. Daugelis atlikėjų tokius filmus jau turi. Atsirado ir filmas apie Michael Jacksoną, žinoma, meninis filmas ir tame filme skambėjo žymiausios šio atlikėjo dainos. Tai Vokietijoje trečioje vietoje turime šio atlikėjo kūrinį Billie Jean. Antroje vietoje tvirtai laikosi Justinas Bieberis kartu su Nicki Minaj Beauty and a Beat daina taip pat išgyvenantį renesansą. Naujiems kūriniams Vokietijoje meilės apskritai nėra Zara Larsson. Čia pirmoje vietoje daina pasirodžiusi 2015 metais. Nostalgija patinka žmonėms turbūt. Smagu, kad ir tokios dainos karaliauja topuose. Šiomis dienomis tad palieku jūsų šiuo trejetuku. Susigirdime 10 valandą žiniose.
1: Čia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Švedijos vyriausybės komisija antradienį pasiūlė uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Ši šiaurės šalis prisijungė prie kitų valstybių, svarstančių panašias priemonės, kuriomis siekiama kovoti su interneto žala vaikams. Apie tai spaudos konferencijoje sakė visuomenės sveikatos ministras Jakobas Foršmedas. Švedijos vyriausybė rudenį paskyrė komisiją, kad šį vertintų galimybę nustatyti minimalų amžių, nuo kurio leidžiama naudotis socialiniais tinklais. Šis sprendimas turėtų įtakos tokioms platformoms kaip Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok ir YouTube. Jungtinių valstybių kariuomenė antradienį pranešė, kad Persijos įlankoje sėkmingai atrėmė virtinę Irano raketų bei dronų atakų ir sudavė savigynos smūgius Irano Kešmo saloje. Jungtinių Amerikos valstybių centrinė vadovybė, vadinamasis CENTCOMAS, taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius. Esą jis smogė Jungtinių valstybių karinio jūrų laivyno penktojo laivyno būstinį į Bahreinę ir kitai oro bazei šiame regione. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Apie tai pranešime teigė prezidentas. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamoje nebūti. Vartotojams, trečiadienį pranešė prezidentūra. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sukuriama savanoriška sistema, pagal kurią dirbtinio intelekto kūrėjai prieš jų paleidimą suteiks vyriausybei prie jų prieigą. Pagrindinė nuostata leidžia tokioms įmonėms kaip OpenAI, Google ar Anthropic suteikti vyriausybei prieigą prie galingiausių savo modelių iki 30 dienų prieš planuojamą jų paleidimą. Įsakas buvo pasirašytas augant susirūpinimui dėl Jungtinių valstybių dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic sukurto modelio Mythos, kuris sugeba labai greitai atskleisti kompiuterinių sistemų, įskaitant bankų, vyriausybių ir ligoninių pažeidžiamumą. Zarasų rajone į Laukesos ežerą antradienio vakarą nukrito parasparnis, išgelbėti du jo skridę žmonės. Kaip trečiadienį nurodė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie įvykį buvo gautas 20 val. 45 minutės. Atvykus pajėgoms parasparnio pilotas ir keleivė jau buvo krante, ištraukti greta buvusių žmonių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
0: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o aš studijoje ne vienas, kaip jau įprasta, tokiu metu kažkas ateina, tai buvo Vladas, pirmomis dienomis šios savaitės dienomis, o šiandien kolega Aistis studijoje, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai, kažkas tikrai ateina vasarą, tai tikrai ne senis šaltis, tai aš Aistis, nežinau, ne kaip laikaisi, ne senis šaltis.
0: Puikiai, laikomės, džiaugiamės geru oru, žinoma, aš manau, kad nesu toks vienintelis. Laukiam ir to savaitgalio pirmojo vasariško, kuris, aš manau, bus nuostabus.
1: Tikrai taip. Nėra daugiau ką pritirti, mėlyjei, žinokit, tikrai.
0: Mėly bičiuliai, mes grįžtame prie muzikos. Jeigu turite kokių nors pranešimų įdomesnių, tai drąsiai galite mums juos atsiųsti. Mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u sugrįšime į eterį dar šią valandą su puikiamis žiniomis ir, žinoma, gera muzika. Tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Aš tikiuosi, kad jūs laikotės puikiai, tęsime toliau smagų laiką čia eteryje kartu su Radio Kelyje. Primenu, kad reikėtų neskubėti mano žiniomis pramonės prospekte turime nuo chemijos žiedo judant prabangiją fotosesiją. Jeigu ten jau nieko nėra, tai informuokite, žinoma, bet atsarga gėdos nedaro. O mes turime su aiškiu jums rimtą temą apie rūšiavimą. Vyks konteinerio krata aukštuosiuose Šančiuose.
1: Reklama.
0: Pasakiau tą konteinerio kratą kaip labai kažkokį tokį baisų dalyką, rimtą dalyką, bet iš tikrųjų, mėly bičiuliai, tai vyks renginys šią savaitę, bei kiek vėliau, o dabar informacija, kurią mums perdoda Kauno švara, žalesis taškas ir žinoma Kauno miesto savivaldybė, kad net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. Tačiau praktika dažniausiai rodo ką kita, kaip ir kitose Lietuvos regionuose, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerio, kaip tavo požiūriu, kolega. Manai, kad moki rūšiuoti atliekas, ar reikėtų dar pasistiepti?
2: Aš manau, visą laiką galima pasistiepti ties rūšiavimu ir taip pat, manau, turėtumėm skatinti ir savo klausytojus, tai dėl to, man atrodo, šita informacija yra ypatingai naudinga.
0: Žinoma, būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su AB Kauno švara ir Kauno miesto savivaldybė jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerio krata. Tuo tikslu aukštuosiuose Šančiuose Ašmenos antrojoje gatvėje ties 21 namu bus ištrauktas perrušiuotas konteinerio turinys. Žinokite, neužtenka tik rušiuoti, reikia atkreipti dėmesį ir į rušiavimą kokybę. Kadangi gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdienėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus. Tad mūsų poveikis aplinkai, kad būtų kuo mažesnis, žinoma, teisingai rūšiuojamos atliekos, tai investicija į švaresnę aplinką ir tvarią ateitį. Na, pavyzdžiui, buityje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus, tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nealinama mūsų žalioji planeta Žemė. Tuo pačiu rūšiuojant mažiau atliekų patenka į savartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša, be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Nu, kas ta konteinerio krata? Kas čia vyks ketvirtadienį? Ar būtų įdomu iš tikrųjų papasakoti turbūt?
2: Tikrai taip, konteinerio
0: krata, tai aukštuosiuose Šančiuose, Ašmenos antrojoje gatvėje 21, prie 21 numerio pažymėto namo, čia rūšiavimas taps ne teorija, renginio metu ištrauktos bus visos atliekos iš plastiko konteinerio, bus aiškinamas, ką rūšiuojame teisingai.
2: Sužinosime, kur dažniausiai klystame, aptarsime, kodėl tinkamas rūšiavimas yra svarbus, lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos, prizai aktyviems dalyviams. Renginys nemokamas ir atviras visiems, todėl kviečiami prisijungti visi galintys.
0: Tai jau šią savaitę, birželio 4 dieną, ketvirtadienį 12 valandą atvykite į konteinerio kratą. Na, mes grįžtame prie muzikos.

Mūsų pasikė skambutis iš Veiverių gatvės, judant link sankryžos su VMI. Ties VMI, ties senukais yra kelio darbai kelininkai. Pirmoje juostoje ruošia naują asfalto dangą. Dėkojame Alvydui už skambutį. Jeigu turite kokių nors pastebėjimų, taip pat ir svarbių žinių, galite jumis pasidalinti su mumis mobilia linija Facebook'o ar Instagram'o. Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Na, o mes toliau grojame jums muziką.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas starti iki, laida Rytės kelyje skaičiuoja paskutinėsias minutės, tad perduodu reikalus į rankas su, žinoma, kitos laidos pradžia. Jau taip jau turime ir su nieko rimto pradėti. Pamečiau žodžiu, Aistis nuo 11 startuoja.
1: Man atrodo visiems klausytom aišku ir tikrai taip, perimo estafetę ir susigirdėsime su manimi laidoje nieko rimto jau visai neužilgo, o su Mantu pasisveikinsime vėl rytoj.
0: Iki rytojaus, gražaus visiems. Trečiadienio, likite kartu. We gonna rise till we fall. They say we got no future at all.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Verčiame lapą į trečiadienį, trečiąją vasaros sezono dieną, radio kelyje eteryje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime kartu. Jei su mantu prasibūdinote rytas kelyje, tai tikiuosi, jog prasilinksminsit su manim laidoje Nieko rimto. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Реклама. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta Birželio 3 dieną aplink pasaulį. 1988 metų Birželio 3 dieną buvo įkurtas Sąjūdžio judėjimas. Šią dieną Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, vyko Sąjūdžio susirinkimas. Jame buvo išrinkti 35 iniciatyvinės grupės įgalintojai, kurie turėjo koordinuoti atskirus jau anksčiau susikūrusius įvairius klubus. Tauta ir istorija, menas istorinių lūžių laikotarpyje, talka, žemyną ir kitas. Sekančią dieną Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuras išsigandę svarstė, ką daryti su šiuo judėjimu. Tuomet Vilniuje Gedimino aikštėje įvyko pirmasis Sąjūdžio mitingas. Vienas iš jame pasisakiusių asmenų, profesorius Vytautas Landsbergis, skatinęs tautą pačią rinkti savo valdžią, atsisakant primestų deputatų. Sąjūdis buvo Lietuvos atgimimo variklis. Jis paskatino 1990 metų kovo 11 dieną paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. 1988 metų spalio 22-23 dieną įvyko pirmasis Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. 1989 metais rugpjūčio 23 dieną Sąjūdis surengė pagarsėjusią akciją Baltijos kelias. Akcijos metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės susikibdavo rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybės, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybės nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisviems. Birželio 3 dieną taip pat minima pasaulio dviračių diena. Važiavimas dviračių ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveika gyvensena skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto, tam tikrų vėžio formų ir diabeto riziką. Pasaulinę dviračio dieną valstybės raginamos gerinti kelių eismo saugumą, sudaryti tinkamas sąlygas dviračių takų infrastruktūrai mieste, skatinti visuomenės įprotį nuo vaikystės važinėtis dviračiais. Organizuoti dviračių žygius. Pirmieji dviračio prototipai pavaizduoti Babilonijos Egipto reljefuose ir Pompėjos freskuose. Leonardo da Vinci užrašuose taip pat rastas dviračio eskizas. Dviračio išradėjų laikomas vokietis Karlas Draizas 1817 metų Liepos 12 dieną savo sumeistruotų balansinių dviračių, kuris neturėjo pedalų, jis nuvažiavo iš Mannheimo iki Švecingeno. Dviratis turėjo du vienodo dydžio ratus, vairo rankinas ir stabdžius. Dviračio su pedalais išradėjas Kalvis Kirkpatrikas Macmillanas, gyvenęs Anglijoje. 1939 metais jo pagamintas dviratis svėrė 34 kg, buvo sudarytas iš medinio rėmo su išdrožta arklio galva ir dviejų guma padengtų geležinių ratų. Priekinis buvo 80 cm skersmens, o užpakalinis 110 cm. Pedalus ir užpakalinį ratą jungia svertai, kuriuos norint važiuoti reikėjo judinti pirmyn ir atgal. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme, kas vyksta Birželio 3 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Radio stotis.

Radijo kelyje eteryje žinios. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Antradienį pranešė federacija. FIFA prezidentas Giannis Infantinas įteikė Donaldui Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6 dieną vykusio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių grupė Fair Square pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teikdama, kad Giannis Infantino, išreikšdamas paramą Donaldui Trumpui, pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Tarptautinė futbolo federacija FIFA niekada neatskleidė, kai buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai Donaldas Trumpas ir jo administracija siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija. Nacionalinės futbolo federacijos prezidentė Lise Klavenes teigia, kad kreipdamasi į FIFA etikos komitetą federacijoje veikė viena. Gianni Infantino atvirai siekia glaudžių ryšių su Donaldu Trumpu jau prieš birželio 11, liepos 19 dienas. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovas antradienį pasiūlė naujus muitus, kurie būtų taikomi 60 šalių dėl tariamo neveiklumo, kovojant su priverstiniu darbu prezidento Donaldo Trumpo administracijai siekiant atkurti savo muitų politiką po patirtų teisinių nesėkmių. Pagal vyriausybės pateiktą dokumentą siūlomi tarifai svyruotų nuo 10 iki 12,5%, o prieš priimant galutinį sprendimą būtų surengtas viešas svarstymas. Šis žingsnis žengiamas praėjus keliems mėnesiams, po to, kai Vašingtonas pradėjo tyrimus prekybos partnerių, įskaitant Kiniją, Europos Sąjungą ir Japoniją atžvilgiu, siekiant išaiškinti, ar šios šalys ėmėsi veiksmų prieš priverstinių darbų pagamintų prekių importą ir ar tai turėjo įtakos Jungtinių Amerikos valstijų prekybai. Antradienį Jungtinės Amerikos valstijos prekybos atstovas pareiškė, kad 54 šalys neįvedė ir veiksmingai neįgyvendino priverstinio darbo produktų importo draudimo. Į šią grupę įeina Kinija, Vietnamas, Taivanas ir Jungtinė Karalystė. Buvo nuspręsta, kad 6 kitos šalys – Kanada, Ekvadoras, Europos Sąjunga, Indonezija, Meksika ir Pakistanas – taip pat veiksmingai neįgyvendino tokių draudimų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Trečiadienį pranešė prezidentūra. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Alio, alio! Jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
6: Radio stotis Kelyje.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Penktadienis visada lengva darbo diena, bent jau man visada taip. Visada kažkaip smagiau savaitgaliui artėjant ir rubrikos lengvesnės. Tai primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvyksta.

Radyo Stotis geliyor. Radyo Stotis

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: sporto žinios. Kelyje atryja sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Margiris Normantas sulaukė pripažinimo Ispanijos lygoje. Lietuvis pateko tarp krepšininkų gavusių balsų geriausiai besiginančio sezono žaidėjo rinkimuose. Bilbao Surne Basket gynėjas sulaukė trijų lygos trenerių balsų ir atsidūrė tarp įvertintų ACB pirmenybių gynėjų. Pagrindinis apdovanojimas atiteko Walteriui Tavaresui. Madrido Real vidurio puolėjas surinko 33 balsus ir geriausiai besiginančių Ispanijos lygos žaidėjų tapo jau penktą kartą karjeroje. Reguliarėjame sezone Walteris Taversas per 21 rungtynes vidutiniškai blokavo po 2,1 metimo. Tuo metu 29-erių Margiris Normantas sužaidė visas 34 reguliariojo sezono rungtynes. Lietuvos rinktinės gynėjas per 20 minučių rinko 7,9 taško, 2,2 atkovoto kamulio, 1,8 rezultatyviaus perdavimo ir 90 perimto kamulio. Pasaulio disko metimo rekordininkas Mykolas Alekna prieš kiek daugiau nei 2 mėnesius pranešė patyręs sunkią traumą. Tuomet lietuviui plyšo krūtinės raumuo ir jam prireikė operacijos. Greitai tapo aišku, kad lietuvis turės praleisti visą Nacionalinės koledžių atletų asociacijos varžybų sezoną. Tuo tarpu New Yorko sporto medicinos instituto ekspertai teigia, kad Mykolas Alekna sutiko dalyvauti Deimantinės lygos etape Eugene, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis vyks jau Liepos 4 dieną, kai nuo lietuvio patirtos traumos te bus praėję nepilni 4 mėnesiai. Justė Josytė sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes WNBA ir svariai prisidėjo prie Golden State Valkyries pergalės. Kalifornijos klubas namuose 95-77 nugalėjo Portlando Fire, o lietuvė per 13 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tai buvo ketvirtasis Jocytės mečas WNBA ir kol kas rezultatyviausias jos pasirodymas. Iki šiol 20-metė buvo pelniusi daugiausia 5 taškus, lietuvė ryškiausiai suspindėjo antrajame kelinyje, kai pataikė 2 tritaškius iš eilės ir padėjo Valkyries surengti lemiamą spurtą. Šeimininkės antrąjį ketvirtį laimėjo netgi 35-16 ir prieš ilgą pertrauką susikrovė 20 taškų persvarą 56-36. Rezultatyviausia nugalėtojų gretose buvo Kayla Thornton, pelniusi 19 taškų ir atkovojusi 8 kamuolius. 18 taškų pridėjo Yanel Salong. Tai buvo radijo kelyje Adria sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Einai pabaigė antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Kino vinilas. Šiandien skambės Linkin Park What I've Done. Daina išleista 2007 metais, kaip pagrindinis albumo Minutes to Midnight singlas, kurinys fiksavo grupės perėjimą nuo new metal prie alternatyvaus roko skambesio. Daina tapo pagrindiniu 2007 metų filmo Transformeriai garso takelio kūriniu. Jis skamba filmo pabaigoje per Optimus Prime kalbą ir titrus. Dėl šio panaudojimo daina tapo populiariosios kultūros internetiniu memu, simbolizuojančiu dramatiškas filmų pabaigas. Kūrinys pasiekė viršūnės Jungtinių Amerikos valstijų Alternative Songs ir Mainstream Rock sąrašuose. Tai buvo paskutinė daina, sukurta albumui Minutes to Midnight. Grupė ją parašė, jau pabaigusi visus kitus kūrinius, norėdama apibendrinti albumo tematiką. Kūrinio tekstas kalba apie atleidimą sau, praeities klaidų pripažinimą ir norą pradėti viską iš naujo, švarų lapą. Pavadinimas tiesiogiai kalba apie atsakomybę už savo praeities veiksmus. Taigi pasiklausykime Linkin Park What I've Done.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Radio kelyje eteryje žinios. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Antradienį pranešė federacija. FIFA prezidentas Giannis Infantinas įteikė Donaldui Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6 dieną vykusio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių grupė Fair Square pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teigdama, kad Giannis Infantino, išreikšdamas paramą Donaldui Trumpui, pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Tarptautinė futbolo federacija FIFA niekada neatskleidė, kai buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai Donaldas Trumpas ir jo administracija siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija. Nacionalinės futbolo federacijos prezidentė Lise Klavenes teigia, kad kreipdamasi į FIFA etikos komitetą federacijoje veikė viena. Gianni Infantino atvirai siekia glaudžių ryšių su Donaldu Trumpu jau prieš birželio 11, liepos 19 dienas. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovas antradienį pasiūlė naujus muitus, kurie būtų taikomi 60 šalių dėl tariamo neveiklumo, kovojant su priverstiniu darbu prezidento Donaldo Trumpo administracijai siekiant atkurti savo muitų politiką po patirtų teisinių nesėkmių. Pagal vyriausybės pateiktą dokumentą siūlomi tarifai svyruotų nuo 10 iki 12,5%, o prieš priimant galutinį sprendimą būtų surengtas viešas svarstymas. Šis žingsnis žengiamas praėjus keliems mėnesiams, o to, kai Vašingtonas pradėjo tyrimus prekybos partnerių, įskaitant Kiniją, Europos Sąjungą ir Japoniją atžvilgiu, siekiant išaiškinti, ar šios šalys ėmėsi veiksmų prieš priverstinių darbų pagamintų prekių importą ir ar tai turėjo įtakos Jungtinių Amerikos valstijų prekybai. Antradienį Jungtinės Amerikos valstijos prekybos atstovas pareiškė, kad 54 šalys neįvedė ir veiksmingai neįgyvendino priverstinio darbo produktų importo draudimo. Į šią grupę įeina Kinija, Vietnamas, Taivanas ir Jungtinė Karalystė. Buvo nuspręsta, kad 6 kitos šalys – Kanada, Ekvadoras, Europos Sąjunga, Indonezija, Meksika ir Pakistanas – taip pat veiksmingai neįgyvendino tokių draudimų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Trečiadienį pranešė šią prezidentūrą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
3: Autominutė automagistralija šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: programa Nieko Rimto.
1: Trečioji programos Nieko Rimto valanda startuoja kelyje Adria. Pietų metas gana ramus studijoje. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su tikiuosi pranašinga sinoptikų informacija kaip trečiai vasaros dienai, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Frank Ocean. Labai nuostabus kūrėjas, pačiam sakyčiau vienas mėgstamiausių, tai tikrai laukiu tos rubrikos, likite su mumis.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698 20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį taipogi nelis, diena vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietryčių krypties naktį nuo 6

iki 11 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai aukščiau 0, Kaune 21 laipsnis Celsijaus ir Klaipėdoje 23.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Einai pabaigė antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Kino vinilas. Šiandien skambės Linkin Park What I've Done. Daina išleista 2007 metais kaip pagrindinis albumo Minutes to Midnight singlas, kurinys fiksavo grupės perėjimą nuo new metal prie alternatyvaus roko skambesio. Daina tapo pagrindiniu 2007 metų filmo Transformeriai garso takelio kūriniu. Jis skamba filmo pabaigoje per Optimus Prime kalbą ir titrus. Dėl šio panaudojimo daina tapo populiariosios kultūros internetiniu memu, simbolizuojančiu dramatiškas filmų pabaigas. Kūrinys pasiekė viršūnės Jungtinių Amerikos valstijų Alternative Songs ir Mainstream Rock sąrašuose. Tai buvo paskutinė daina, sukurta albumui Minutes to Midnight. Grupė ją parašė, jau pabaigusi visus kitus kūrinius, norėdama apibendrinti albumo tematiką. Kūrinio tekstas kalba apie atleidimą sau, praeities klaidų pripažinimą ir norą pradėti viską iš naujo, švarų lapą. Pavadinimas tiesiogiai kalba apie atsakomybę už savo praeities veiksmus. Taigi pasiklausykime Linkin Park, What I've Done.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Radijos stotis. Ir jie.

Kelia. Radio Kelia eteryje žinios. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Antradienį pranešė federacija. FIFA prezidentas Giannis Infantinas įteikė Donaldui Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6 dieną vykusio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių grupė Fair Square pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teikdama, kad Giannis Infantino, išreikšdamas paramą Donaldui Trumpui, pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Tarptautinė futbolo federacija FIFA niekada neatskleidė, kai buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai Donaldas Trumpas ir jo administracija siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija. Nacionalinės futbolo federacijos prezidentė Lise Klavenes teigia, kad kreipdamasi į FIFA etikos komitetą federacijoje veikė viena. Gianni Infantino atvirai siekia glaudžių ryšių su Donaldu Trumpu jau prieš birželio 11, liepos 19 dienas. Jungtinių Amerikos valstijų prekybos atstovas antradienį pasiūlė naujus muitus, kurie būtų taikomi 60 šalių dėl tariamo neveiklumo, kovojant su priverstiniu darbu prezidento Donaldo Trumpo administracijai siekiant atkurti savo muitų politiką po patirtų teisinių nesėkmių. Pagal vyriausybės pateiktą dokumentą siūlomi tarifai svyruotų nuo 10 iki 12,5%, o prieš priimant galutinį sprendimą būtų surengtas viešas svarstymas. Šis žingsnis žengiamas praėjus keliems mėnesiams, po to, kai Vašingtonas pradėjo tyrimus prekybos partnerių, įskaitant Kiniją, Europos Sąjungą ir Japoniją atžvilgiu, siekiant išaiškinti, ar šios šalys ėmėsi veiksmų prieš priverstinių darbų pagamintų prekių importą ir ar tai turėjo įtakos Jungtinių Amerikos valstijų prekybai. Antradienį Jungtinės Amerikos valstijos prekybos atstovas pareiškė, kad 54 šalys neįvedė ir veiksmingai neįgyvendino priverstinio darbo produktų importo draudimo. Į šią grupę įeina Kinija, Vietnamas, Taivanas ir Jungtinė Karalystė. Buvo nuspręsta, kad 6 kitos šalys – Kanada, Ekvadoras, Europos Sąjunga, Indonezija, Meksika ir Pakistanas – taip pat veiksmingai neįgyvendino tokių draudimų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Trečiadienį pranešė prezidentūra. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laiminė raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95200.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 2 minutės po 15 valandos. Toliau vasara tęsiasi kartu su Radio Kelyje. Sveiki visi. Ir atėjo metas, kaip visada, popietiniai programai. Ir čia mes turime Piko valandos laidą. Su jumis joje čia kartu aš būsiu Daumantas iki pat 19 valandos. Na, o ką čia daugiau be pasakysi. Piko valanda yra apie Kauno kelius ir kas juose darosi. Juk tai yra pagrindinė laidos idėja, pagrindinė laidos tema. Tad jeigu norite padėti šią misiją mums įvykdyti, na, įsiaiškinti kuo geresnius Kauno kelius, na, kuo geresnė Kauno kelių informacija, mes jūsų žinias vertiname labiausiai. 0611-422-22 galite mums rašyti, galite skambinti, galite mums rašyti į Facebooką, į Facebook Messengerį, galite atsiųsti nuotraukų, vaizdų įrašų, tad, na, kuo daugiau informacijos, tuo geriau mes viską suprasime ir tuo galėsiu aš jūs, na, geriau informuoti. Na, o žinoma, kadangi sakome, kad jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, tai kelyje radare jūs patys galėsite ir pasakyti, kur ką matote, kokios spūstys, kokie eismo įvykiai ir panašiai. Nuo 17 iki 18 valandos tame tarpe, kuomet aktyvuojame kelyje radarus, jūs galėsite skambinti gyvai, na, mūsų gyvojų numeriu. Ir mums patys pranešti informaciją. Na, jūs galėsite pasakyti gyvai kitiems radio kelyje klausytojams, kas, kaip ir kur vyksta. Na, programa, labai nesikeičia. Į pusėjų šiai valandai pakalbėsime apie dienos top 3 faktus, na, kad galėtume truputėlį gal pailsinti savo galvas nuo visų tų kelių ir nuo visų tų spuščių ir nuo visų tų kitų dalykų. 16 valandą girdėsite žinias, na, ir toliau tikrai bus dar ką čia nuveikti. Na, dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta čia Kauno keliuose, kas juose vyksta. Na, bent jau kol kas, dažniausiai, na, bent jau nuo mūsų dviejų pastovių klausytojų visados gaunu žinių apie kokias prabangias fotosesijas pačioje laidos pradžioje, kol kas dar tų žinučių aš nematau, tad bent jau galiu patvirtinti, kad bent jau piko valandos pradžioje mes jokių prabangių fotosesijų žinių neturime. Taip pat žinokite, na, labai gera matyti, nors jau kelinta diena čia, Marijampolės plentas. Čia yra švaru, čia, na, kaip minėjo, netoli prie Rokelių gatvės, ten prie šviesoforo pakeitė šviesoforą žiedu. Tad dabar Marijampolės plentas yra laisvas ir pagaliau, na, nereikia čia iš inercijos keliauti ir tą Marijampolės plentą žiūrėti ir visada sakyti, kad, na, čia labai bloga situacija, reikia stoviniuoti 20 minučių ir ilgiau. Eismo įvykis iš tikro, matosi, yra įvykęs Pramonės prospekte, na, bet čia panašu, kad automobilių stovėjimo aikštelėje, tad manau, čia nieko per daug rimto nenutiko. Na, bet gerai, man kyla klausimų dėl vienos vietos, sakiau, kad prabangios fotosesijos neturime. Prie Žaliakalnio terasų iš tikro labai daug vairuotojų čia, na, įspėjamosių signalų siunčia, daug vairuotojų yra padėkojo šią informaciją, tad norėčiau jūsų paprašyti, galbūt kažkas važiuojate Savanorių prospektu prie Žaliakalnio terasų ir galėtumėte mums pagelbėti, pasakydami, ar čia mes turime prabangę fotosesiją ar neturime. Kol kas tiesiog rekomenduoju jums neskubėti šitoje kelio atkarpoje. Taip pat dar viena vieta, Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum. Vieną taip pat įspėjimą į pranešimą turim, bet, na, kol kas dar nepasitvirtina. Niekas dar nėra patvirtinę šios informacijos, tad kol kas, na, per daug ją nekreipiame dėmesio. Birželio 23 gatvėje judame vos sunkiau, žinoma, dėl kelio darbų, bet žinokite, tikrai keista, tikriausiai viena iš tų piko valandų, kai galiu pasakyti, kad Kaunas yra tikrai švarus, yra pravažiuojamas ir niekur per daug nestoviniuosite. Tad su tomis geromis žiniomis kol kas aš jūs paliksiu su trumpa reklaminė pauzė, toliau skambės gera muzika. Na ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią vasaros popietę kartu su mūsų radijų kelyje.
0: Radijas kelyje.
2: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
0: K Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
0: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20, Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: 15 minučių po 15 valandos. Na, tiesiog kaip gera atvykti į piko valandą, paprašyti jūsų informacijos patvirtinimo, papildymo ir iš karto iš jūsų tos pagalbos sulaukti, tuo pačiu jūs taip pat pagelbėjate ir kitiems klausytojams išvengti, na, kokių, na, tikrai nemalonių situacijų. Taip, Kalantos gatvėje turime prabangę fotosesiją prie Neste degalinės. Šią informaciją mums praneša Andrius ir taip pat dar viena fotosesija. Na, klausytojas dėja neprisistatė, galbūt ir aš galėjau paklausti, kuo vardu yra, bet kuriuo atveju tikrai žinote, kam dėkoju. Prie Žaliakalnio terasų yra prabangi fotosesija Savanorių prospekte, važiuojant link centro. Prie Žaliakalnio terasų jūs tą fotosesiją sutiksite. Bičiuliai, važiuokite saugiai, važiuokite leistinu greičiu ir tikrai jokie Holivudo režisieriai Kaune jūsų negazdins.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.

Bičiuliai, kol kas kiek tenka matyti, Kaune eismas dar tikrai geras, niekur per daug spūsčių nėra, pravažiuosite be didesnių problemų. Bet prabangias fotosesijas turime keliose vietose, Kalantos gatvėje prie Neste degalinės ir prie Žaliakalnio terasų Savanorių prospekte važiuojant link centro. Tačiau dar truputėlį pasisaugome. Gera muzika toliau radio kelyje eteryje.

31 minutė po 15 valandos. Na, kol kas iš spūsčių. Kauno gatvėse, na, tikrai rimtesnių pasispaudimų tikrai bent jau šiuo metu nėra matyti. Na, Veiverių gatvė ties Europos prospektu atvažiuojant nuo Aleksoto pusės. Gali ten daugiau nei 5 minutės tekti pastoviniuoti. Truputėlį Pramonės prospektas ties Muravos sankryža. Kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu Birželio 23 gatvėje. Čia taip pat šiek tiek to eismo yra. Na, žinoma, dėl kelio darbų ten vykstančių. Taip, truputėlį Naujakurių gatvėje, nu ten turime šiokį tokį pasispaudimą apie 5 minutes, tai iš tikrųjų keista net tai matyti, bet na tiesiog, tikriausiai vasarą atsiranda čia naujų dalykų. Taip, beje, apie prabangias fotosesijas, na šias dvi vietas, nežinau, galbūt jau šeši klausytojai mums atsiuntė, na ir tvirtina, kad Kalantos gatvėje prie Neste degalinės arba Verslo centro 49, na dar kitaip patikslina informacija, turime prabangią fotosesiją taip pat. Dar vieni Holivudo režisieriai yra pasislėpę prie Žaliakalnio terasų Savanorių prospekte važiuojant link centro. Tačiose vietose važiuojame taip, kaip priklauso saugiai. Visai neužilgo, čia pat dienos top 3 rubrika.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 33 minutės po 15 valandos šiuo metu esame susijungę į vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek Klaipėda. Smagu, kad visi šie trys miestai klauso mūsų ir gera žinoti, jog esate su radiju kelyje šią vasarą. Nuo dabar atėjo metas rubrikai dienos top 3. Pakalbėsime, kokie 3 įdomiausi faktai yra įvykę šią. Birželio 3 dieną per visą pasaulio istoriją. Na, žinokite, teko matyti, kad daug tų faktų yra šiandien įvykusių, bet aš, na, nepavyko per daug surasti tų tikrai įdomių faktų. Na, kartais būna daug kiekybės, bet kokybės yra mažai. Tad pasižiūrėkime į pirmąjį faktą, na ir tai yra gimtadienis. 1950 metais gimė Suzy Quatro, viena pirmųjų moterų išgarsėjusių roko muzikos scenoje, kaip bosinės gitaros atlikėja ir grupės lyderė. Ji išpopuliarėjo 8-ame dešimtmetyje su tokiais hitais kaip Can the Can, 48 Crash ir If You Can't Hate Me, If You Can Give Me Love. Suzy Quatro garsėjo energingais pasirodymais, odiniu įvaizdžiu ir stipriu roko skambesiu. Jo sėkmė padėjo atverti kelią daugeliui moterų roko muzikos industrijoje, todėl įlaikoma viena svarbiausių moterų roko istorijoje. Na ir iškart šokime 69 metais į priekį ir tai yra, jog 2019-aisiais senot žurnalo Forbes Jay-Z tapo pirmuoju reperiu milijardieriumi istorijoje. Didžiąją dalį savo turtoj sukaupė ne tik iš muzikos, bet ir iš sėkmingų verslų, investicijų muzikos platformas, gėrimų prekės ženklus, nekilnojimai turtą bei pramogų industriją. Jay-Z laikomas vienu įtakingiausių hip-hopo istorijos kūrėjų, o jo sėkmė tapo svarbiu simboliu visai muzikos industrijai ir verslo pasaulyje. Na ir dar vienas faktas, truputėlį atsipučiant nuo visų kelių informacijos, ir tai yra, jog šiandien, birželio 3-ąją, yra minima pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračiu, na, ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveika gyvensina skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto ir tam tikrų vėžio formų ir diabeto riziką. Na ir jau, bičiuliai, jau ruošiatės traukti savo dviratį šią vasarą. Pasaulinė dviračio diena valstybės raginamos gerinti kelių eismo saugumą, sudaryti tinkamas sąlygas dviračių takų infrastruktūrai mieste, skatinti visuomenės įprotį nuo vaikystės važinėtis dviračiais ir organizuoti dviračių žygius. Tad, na, tokia šiandien ta diena, dviračio diena. Ir tokie tie trys faktai yra šiandien dienos top 3 rubrikoje. Likite ir toliau su radijų kelyje.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Net 83% Kauno apskrities gyventojų sako žinantys, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. Tačiau praktika rodo ką kita. Kaip ir kitose Lietuvos regionuose, kone kas antra atlieka nukeliauja į netinkamą konteinerį. Būtent todėl pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas kartu su OAB Kauno Švara ir Kauno miesto savivaldybe jau trečius metus organizuoja eksperimentą konteinerio krata. Tuo tikslu aukštuosiuose Šančiuose Ašmenos antrojoje gatvėje ties 21 namu bus ištrauktas perrūšiuotas konteinerio turinys. Neužtenka tik rušiuoti, reikia atkreipti dėmesį ir į rušiavimo kokybę. Gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl kasdieninėme gyvenime privalome priimti teisingus, o svarbiausia atsakingus sprendimus, kad mūsų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Teisingai rušiuojamos atliekos tai investicija į švaresnę aplinką ir tvarią ateitį. Nu, kodėl šiaip reikia rušiuoti? Būtyje susidarančiose atliekose yra pakartotinai naudoti tinkamų antrinių žaliavų, kurias galima perdirbti ir pagaminti naujus daiktus. Tokiu būdu taupomos naudingosios iškasenos ir nelinama mūsų žalioji planeta Žemė. Rūšiuojant mažiau atliekų patenka į savartynus, todėl mažinama jų apkrova ir aplinkos tarša. Be to tausojami miškai, mažinama vandens ir oro tarša. Svarbu gaminti kuo mažiau atliekų, gaminti kabutėse, ir nepamiršti atliekų tvarkymo kultūros. Sužinokite, kaip tinkamai rūšiuoti įvairias atliekas ir prisidėti prie aplinkosaugos. Na ir pakalbėkime apie ateinantį renginį. Birželio 4 dieną 12 valandą kviečiame kauniečius į konteinerio kratą, neįlinį ir įtraukiantį socialinį eksperimentą po atvirų dangumi, kuris vyks Ašmenos antrojoje gatvėje 21 Kaune. Čia rušiavimas taps ne teorija, o renginio metu ištrauksime visas atliekas iš plastiko konteinerio, aiškinsimės, ką rušiuojame teisingai, sužinosime, kur dažniausiai klystame ir aptarsime, kodėl tinkamas rušiavimas yra svarbus. Taip pat lauks naudinga informacija, edukacinės veiklos, prizai aktyviausiams dalyviams. Taip pat renginys yra nemokamas ir atviras visiems, tad prisijunkite.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą, žinoma, kaip visados girdėsite. Ir pirmasis piko valandos žinias sužinosime, kas naujo pasaulyje ar Lietuvoje vyksta. Na, o dabar greitai sužinosime, kas Kauno keliuose vyksta. Primenu, kad piko valandoje jūs galite dalintis Kauno kelių informaciją iki pat laidos pabaigos iki 19 valandos 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e laukiname jūsų pranešimų. Taip, na gal pradėsiu nuo eismo įvykio, kuris ne per seniausiai buvo pastebėtas Karaliaus Mindaugo prospekte, na, bet atrodo, iš čia pat, žinokite, ir dingo čia iš mano kiračio. Atrodo, na, tik ką, jis buvo, bet dabar tiesiog panašu, kad eismo įvykio dalyviai susitvarkė ten reikalus ir jau ten mes eismo įvykio Karaliaus Mindaugo prospekte nebeturime. Taip, na, o dabar, taip, apie prabangias fotosesijas. Na, labai daug iš tikro klausytojų mums šias dvi vietas vis dar praneša, ne per seniausiai ir Petras mums pranešė, jog prie Žaliakalnio terasų, Savanorių prospekte, važiuojant link centro, mes turime prabangę fotosesiją, vis dar Holivudo režisieriai ten su savo išmanėmis kameromis ieško talentų, kurie važiuoja greičiau nei reikėtų, bet kurie važiuoja saugiai, tai na, tiek, na, neteks dėja filme nusifilmuoti, bet jūsų piniginiai jums labai padėkos. Taip pat vis dar Kalantos gatvėje prie Neste degalinės arba, kaip kitas klausytojas mus informavo, prie verslo centro 49, ten taip pat vis dar irgi, na, važiuokite lėčiau arba teks nusifotografuoti. Iš eismų judėjimo nuo kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu apie 5 minutės gali tekti pastovinuoti Birželio 23 gatvėje, na ir taip pat ir Žukausko gatvė truputėlį link Savanorių prospekto dėl kelio darbų, kaip ir kiekvieną dieną, tai vis dar toliau vyksta, na bet jau smagu matyti, kad kažkokia kelio danga Birželio 23 gatvė jau yra užsidėjusi. Raudonvario plente, na, truputėlį toliau Žermitažo pavažiavę nuo miesto pusės link Raudonvario, pamatysite spūstį važiuojant toliau iki pat. Na, galima skaiti beveik, na, truputėlį toliau Žermitažo spūstis prasideda ir jį tęsiasi iki pat 2X maksimos Raudonvario plente. Na, o taip, atvažiuojantiems nuo akademijos, na, prieš pat nusukant į Raudonvario plentą, pamatysite truputėlį spūščių, taip pat atvažiuojant ir nuo depo pusės arba, na, nuo vakarinio aplinkelio A5 kelio, taip pat, na, prieš nusukimą jau Raudonvario plentą, ten jau automobilių dar pačiame A5 kelyje yra, tad, na, šioks toks pasispūdimas ten jau vyksta. Taip, ateities plentas iš tikro link Petrašiūnų žiedo ten yra šiek tiek pasispaudęs. Apie 5 minutės gali tekti ten pabūti atvažiuojant nuo pietinio aplinkelio, bet kol kas irgi per daug jokių čia rimtų ar blogų dalykų nėra. Toliau lauksime jūsų žinių, lieka 5 minutės iki 16 valandos, na ir jau tikriausiai susigirdėsime, ne tikriausiai, o tikrai susigirdėsime 16 valandos žiniose.

Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikia Medeinos Augustinavičienės kandidatūrą į Valstybės energetikos reguliavimo tarybos narius. Šalies vadovas pasirašė tai numatantį dekretą, trečiadienį pranešė prezidentūra. Nausėda iš naujosios Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narės tikisi vartotojų, ypač pažeidžiamųjų grupių interesų apsaugos, efektyvaus ir subalansuoto energetikos, vandentvarkos, atliekų sektoriuose veikiančių ūkio subjektų reguliavimo. Ukrainos dronai trečiadienio rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, pranešė rusų ir ukrainiečių pareigūnai. Šiame Rusijos mieste prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinėme trijų dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris prasideda trečiadienį ir kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 šalių. Kremlius pažadėjo atsakyti šiuos smūgius, kurie buvo surengti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje. Žuvo 23 žmonės. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį per Irako ataką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausiai 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai Abdulla Sanadas teigia, kad į Kuveito tarptautinį oro uostą buvo išsiųsti 25 greitosios pagalbos automobiliai ir nurodė, jog priimti ir po ligoninės paskirstyti 63 sužeisti asmenys. Vyriausybė trečiadienį pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma numatyti, kad dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo padaryta žala būtų atlyginama valstybės lėšomis. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, pakeitus įstatymus tai sudarys geresnės sąlygas Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių veikimui Lietuvoje bei sustiprins mūsų visų saugumą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Реклама. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 9 minutės po 16 valandos judame į naująją laidos programą. Na, čia taip, piko valanda. Šios laidos pavadinimas yra ir mes joje toliau laukime jūsų pranešimų iš Kauno kelių. Taip, na, laidos tikslas kaip ir visada nesikeičia. Čia pagrindinė tema. Keliai kartais, na, įterpiame kokią vieną kitą rubriką, galbūt, kad galėtume atsipalaiduoti nuo visų spuščių, tų visų žinių apie prabangias fotosesijas ir panašiai. Na, bet vis tiek, juk šioje laidoje norite sužinoti būtent tai. Tad truputėlį kartais pailsime ir vėl atgal prie darbų. Tad taip, na, o dabar Kaune, na, vis dar, žinokite, bendrai visame Kaune pamačius tiek iš jūsų pranešimų, pažiūrėjus tikrai, toli gražu nuo tų didžiausių spuščių, na ir įdomu iš tikrųjų, koks čia bus tas radaras, koks jisai nusimato, ar turėsime jį aktyvų, ar, na, galbūt teks šiandien pasikalbėti labiau su savimi, bet taip, bet kurio atveju čia esame mes, jo galėtume jūs informuoti. Kalantos gatvėje, taip, vis dar prie Neste degalinės arba prie verslo centro 49 turime prabangę fotosesiją, tad ten vis dar važiuojame atsargiau ir prižiūrime savo greitį. Prie Žaliakalnio terasų, taip pat Savanorių prospekte, irgi. Holivudo režisierius su prabangia kamera ieško greitų vairuotojų ir kviečia juos nusifilmuoti į savo filmą, bet už labai brangę kainą, tad skubėti čia nereikia. Truputėlį šakių plentas ties akademija Raudonvario plente, na, nuo Ermitažo šiek tiek jau lėčiau judame į Raudonvario pusę, na, maždaug iki, ten iki 2x maksimos, jeigu aš neklysiu taip pasakydamas, netoli ten yra ir Šilo parduotuvė, na, tad nuo Ermitažo iki Raudonvario plente esančio Šilo tenka truputėlį pasispausti. Taip, stebime toliau situaciją Kaune, na, ar jau reikės pradėti ieškoti tų spuščių labiau lyg adato šieno kupetoje, na gerai, paieškokime jų truputėlį. Veiverių gatvėje ties Europos prospektu atvažiuojant nuo Aleksoto pusės, ten turime apie 5 minučių spustelę, gali tekti pastoviniuoti. Ateities plentas atvažiuojant nuo pietinio aplinkelio iki Petrašiūnų žiedo apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Pramonės prospektas irgi apie 5 minutės iki Muravos sankryžos, lengvai ir Partizanų gatvė iki Pramonės prospekto yra pasispaudusi. Taip, kovo 11-osios gatvėje savanoriais, taip pat Birželio 23-osios gatvėje, na ten yra Partizanų gatvėje, šalia šiek tiek tų pasispaudimų yra dėl kelio darbų. Pramonė Petrausko gatvė, Kipro Petrausko gatvėje savanoriais, ten taip pat, na iki 5 minučių ten tos spusties. Yra, taip, na ir Jurbarko gatvėje tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto apie 5 minutės turime ten, na, lengvų sujudimų. Na, yra tų vietų, kai kur galbūt apie 2, apie 3 minutės, na, bet čia tikrai juokinga palyginti su tuo, kas pavyzdžiui anksčiau būdavo kokiame Marijampolės plente, kaip kiekvieną dieną praneši, na, ten pusvalandis, na, ten 20 minučių ir kiekvieną dieną tą pačią nuobodžią pasaką sėki. Taip, ką dar vertėtų paminėti, nuo truputėlį nuo devintasis fortas, bet taip, na, čia sunku pasakyti, panašu, kad taip, važiuojant nuo 9 forto link, na, norint įvažiuoti į vakarinę aplinkelį, čia šiek tiek pasispaudimų yra ir vakarinėme aplinkelėje eismo įvykis yra įvykęs, bet čia panašu, kad iš depo aikštelės, čia tik išvažiuojant į A5 kelią, na, kažkoks ten eismo įvykėlis, tikiuosi, kad įvykėlis, o nedidelis koks eismo įvykis ten yra įvykęs, visi sveiki gyvi ir ten tik tai, na, galbūt lengvai, kaip sako kai kurie mūsų Kauno klausytojai, pasibučiavo tie automobiliai. Viskas, ta taip, Kalantos gatvėje ties Neste degalinė ir tie Žaliakalnio terasomis savanorių prospekte vis dar važiuojame saugiai, važiuojame atsargiai ir per daug nelakstykime. Toliau likite su radijų kelyje, neužilgo išgirsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radijos stotis kelyje.
8: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer – sodui, namams ir tau.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: 21 minutė po 16 valandos metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį nelis, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25, kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23 laipsniai aukščiau nulio.
1: Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Autoservisas Divi Luka. Kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
6: 31 minutė po 16 valandos, na čia kažkas su mano mikrofonu truputėlį nutiko, bet taip, dabar esu pas jūs ir atvykstu pas jūs, na trumpai atšviežinti informaciją apie tai, kas vyksta Kauno keliuose. Kalantos gatvėje prie Neste degalinės vis dar vyksta prabangi fotosesija, čia būkite atsargesni. Taip pat keletas pranešimų. Tunelio gatvėje leidžiantis žemyn prie Dainų slėnio trečioje juostoje yra sustojęs automobilis ir jis yra sustojęs apsisukęs. Kime. Tad, na, bičiuliai, būkite atsargus, žiūrėkite į kelią ir, na, iš tikrųjų toks nelogiškas pasakymas, žiūrėkite į kelią, važiuokite atsargiai ir važiuokite saugiai ir stebėkite kitus eismo dalyvius. Veiverių gatvėje, už Dariaus ir Girėno sankryžos, link Europos prospekto važiuojant, pirma juosta yra tvarkoma, praneša mums Egidijus, tad ten turėkite taip pat tai omenyje. Ir prie depo išvažiavimo į vakarinę aplinkelį taip pat Egidijus mums sako, kad dar vis yra ten fiksuojamas eismo įvykis, sustoja sunkvežimis ten yra. Tad tiek kol kas informacijos, na visai neužilgo truputėlį ir plačiau pakalbėsime apie Kauno kelius, kur daugiau spuščių ir kur daugiau visokių dalykų yra. Gera muzika čia toliau tęsiasi ir visai neužilgo auto naujienas jūsų laukia. Pakalbėsime truputėlį apie automobilius ir bendrai apie kelius.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Vėl esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą Kaunas Vilnius Klaipėda 37 minutės po 16 valandos ir kaip dažniausiai tokiu metu kviečiu jūs pakalbėti truputėlį apie automobilius ir truputėlį apie kelius. Auto naujienos čia. Pradėsime nuo pirmosios naujienos. Kalifornijoje įsikūrusi bendrovė Rezvani jau spėjo išgarsėti ekstremaliais automobilių tobulinimo projektais. Tačiau šį kart jie pranoko patį save ir pristatė pirmąjį savo pikapą Fortress, arba lietuviškai tvirtovė. Tai ne šiaip darbinės automobilis, o tikrų tikriausias bekelės visureigis, po kurio variklio dangčius slepiasi V8 motoras, o kėbulą dengia šarvai ir net apsauga nuo cheminių atakų. Po kampuotų kėbulų slepiasi Ford F-150 Raptor. Nors iš išorės šis kampuotas iš kompozitinių medžiagų pagamintas milžinas atrodo tarsi nužengęs iš apokaliptinio filmo, po jo slepiasi galingasis Ford F-150 Raptor. Iš originalaus Ford modelio čia liko tik rėminė konstrukcija ir pagrindiniai kėbulo elementai. Jei bazinio varianto negana, už papildomą mokestį galima užsisakyti šarvuotės paketą. Jį sudaro neperšaunamas stiklas, sprogimams atspari dugno apsauga ir sustiprintas degalų bakas. Atlaikyti šį svorį padeda specialiai sukalibruota pakaba ir padangos, su kuriomis galima tęsti kelionę, net ir jas pradūrus. Pirkėjai gali rinkti 17, 18 arba 20 colių ratlankius. Apautus masyviomis 37 arba 40 colių bekelės padangomis. Toks darinys užtikrina įspūdingą, net 38 cm prošvaisą. Na ir dabar šiek tiek apie kelius. Vilniaus vandenys pranešė pradedantį vieną didžiausių pastarojo metų infrastruktūros projektų sostinėje. Į nuotekų siurblinės rekonstrukciją bei naujo 7 km ilgio nuotekų surinkimo linijos statybos darbus nuo Baravyko iki Rutkausko gatvės bus investuota 10 milijonų eurų. Bendrovės generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko teigimu infrastruktūros atnaujinimas yra būtinas siekiant suvaldyti dėl miesto plėtros augančius nuotekų kiekius ir padidinti tinklų atsparumą ekstremaliems oro reiškiniams. Pastaraisiais metais vis dažniau fiksuojamos intensyvios liūtys, kurių metu per trumpą laiką iškrenta paros kritulių norma. Rekonstravus centrinę miesto nuotekų siurblinę esančią Baravyko gatvėje bus užtikrintas patikimesnis mišriuose tinkluose surenkamo lietaus vandens transportavimas į valyklą. Na ir nors didžiąją dalį darbų planuojama atlikti vasarą, kai automobilių srautai sostinėje natūraliai sumažėja, vairuotojų ir pėsčiųjų laukia eismo ribojimai vienoje judriausių miesto arterijų Narbuto gatvėje. Nuo birželio 1-osios iki Liepos 20-osios Narbuto gatvėje ties Laisvės prospekto sankryža bus uždaryta pirmoji eismo juosta ties išsukimu link Viršuliškių. Tuo tarpu atkarpoje nuo Paribio gatvės iki Laisvės prospekto pirmoji eismo juosta dėl kasimo darbų bus uždaryta etapais, o šie ribojimai tęsis iki pat šių metų pabaigos. Vairuotojų laukia pokyčiai Kaune. Atvertas naujas vedukas. Planuose taip pat dar 3 tiltai. Kiek ilgiau nei metus trukė statybos darbai ties Ašigalio gatve baigti. Antradienį Kaune oficialiai atidarytas naujas transporto mazgas virš magistralinio kelio A1. Naujasis vedukas su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis užtikrins sklandesnį susisiekimą tarp aplinkinių mikrorajonų ir atsvers patogesnį išvažiavimą pajūrio kryptimi. Atidarimo renginyje dalyvavęs susisiekimo ministras Juras Taminskas pabrėžė valdybių iniciatyvos svarba gerinant vietos infrastruktūrą. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis susirinkusiems patvirtino, kad miesto planuose dar kelių naujų tiltų statybos, įskaitant jungtis per Nerį ties Šilainiais, virš Parodos kalno bei iš Nemuno salos į Fredą. Statinio oficialioje ceremonijoje, kurią pradėjo pučiamųjų instrumentų orkestras Ažolynas, pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Ta tiek šiek tiek apie kelius, truputėlį apie automobilius auto naujienose. Kviečiu likti toliau su radijo stotimi Kelyje.
1: Radio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
5: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 5 minutės lieka iki 17 valandos. 17 valandą kviesime dalyvauti ir kelyje radare. Na, po kokių 20 minučių mes tą pirmąjį radarą reaktyvuosim. Toks vėlyvas išbėgimas aikštelė. Na, Vilniuje ir Klaipėdoje buvo tikrai nemažai informacijos, tad reikėjo ir ten pasirodyti. Na, o dabar taip, kasgi Kaune vyksta? 06114222 galite mus informuoti, na bent jau dabar parašyti. Žinote, galite taip su manim gyvai bendrauti, nuo jau kitą valandą kelyje radare kviesiu skambinti gyvai mūsų tiesioginiu numeriu ir taip pat galėsite laimėti 2 bilietus į Cinnamon Kiną, bent jau vienas iš klausytojų tai tikrai laimės. Taip, Kalantos gatvėje, na aš nesu tikras, bet atrodo, kad Kalantos gatvėje jau nebeturime prabangiosios fotosesijos. Na, bet savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų fotosesija vis dar yra. Tačiau tikrai važiuojame atsargiai ir leistinu greičiu, jokių problemų jum ten nekils. Apie eismo įvykius, na, vienas eismo įvykis yra matomas Baltų prospekte. Čia prie, na, ten prie Biz Picos, ten kaip suprantu, kažkoje bitės pica galbūt, Biz Picos, čia turime vieną įvykusį eismo įvykį. Vis dar taip pat eismo įvykis yra fiksuojamas vakarinėme aplinkelyje, na, čia iš depo išvažiavime į A5 kelią, ten yra sustojęs sunkvežimis, tad, na, vis dar ten šiokių tokių nesklandumų kyla. Taip, ateities plentas link Petrašiūnų tikrai spaudžiasi, pietinėme plina, atvažiuodami iki pietinio aplinkelio tikrai tą spūstį sutiksite, gali tekti pastoviniuoti ten, na, virš 10 minučių, tai tikrai. Pramonės prospektas spaudžiasi ir aplinkinėse gatvėse ties Pramonės prospektu, Vinco Krėvės prospektas Partizanų gatvėje, ir Taikos prospektas taip pat šiek tiek, na, nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo spaudžiasi, Kovo 11-osios gatvė taip pat nuo 6 forto žiedo iki pat Savanorių, na, ten tose kelio, toje kelio atkarpoje tikrai teks daugiau mažiau Kovo 11-osios gatvė šiuo metu tikrai spaudžiasi tiek ties Taiko žiedu, tiek 6 forto žiedu, tiek ir ties Savanorių prospektu. Birželio 23-osios gatvė taip pat pasispaudusi ties Savanoriais, turime ir Mickevičiaus gatvėje ties Karalius Mindaugo prospektu, Raudonvario plentas iš tikrųjų, na, ten tikrai nemenkai spaudžiasi, apie 15 minučių gali tekti pastoviniuoti važiuojant nuo Kauno. Na taip, nuo Kauno važiuodami ties Kauno autobusais, truputėlį toliau už Kauno autobusų, tas pustis yra jau prasidėjus ir važiuojant toliau į Raudonvario pusę ties 2X maksimą, tas pustis baigėsi. Taip pat atvažiuojant ir nuo Akademijos iki Raudonvario plento dar prieš įsukimą į Raudonvario plentą, ten A5 kelyje spūščių yra, tas pats ir nuo depo atvažiuojant A5 keliu vakarinio aplinkeliu, taip pat ir iki Raudonvario plento dar prieš pat nusukimą. Ten jau kyla problemų vairuotojams, tad, na, taip pat. Ne pačios geriausios žinios šiuo metu. Wow, kas darosi Islandijos plente, atvažiuojantiems nuo Vilniaus ir ties Krūnos tiltu, didžiulės spūstis ten yra susidariusi dėl kelio darbų apie 15 minučių ir toliau jau už Krūnos tilto ties Martinava. Ir ten didžiulė spūstis, tikrai, na bent jau apie 20 minučių ten teks pastoviniuoti atvažiuojant iki pat ašigalio ten statomo viduko, tikrai, ne, tikrai didelės spūstis ir wow, na, kasgi ten darosi. Ta taip, tie kol kas aktualiausių žinių iš Kauno kelių šiuo metu, tie Žaliakalnio terasomis važiuojame saugiai, kad nereikėtų susimokėti jokių baudų. Gera muzika toliau, čia jūs lydi, na, aš kviesiu susigirdėti kelyje radare ir skambinti mums gyvai. Na, bet dar palaukite, kol tą radarą aktyvuosime ir kažkas laimės 2 bilietus į Cinnamon Kiną.

Bičiuliai, atvykstu pas jūs pasitaisyti vienos klaidos. Trumpai, taip, Ašigalio vidukas jau yra atidarytas. Iš tikro darau to naujienose skaičiau, bet vis dar iš įpročio pasakau, kad link statomo Ašigalio viduko. Taip, klausytojas skambino, sakė, tai jis dar statomas, ar dar ten kažkas yra daugiau statoma? Ne, Ašigalio vidukas jau yra pastatytas ir dabar tiesiog spustis yra nuo Martinavos iki Ašigalio viduko, jau nebestatomo.

0: Mercedes. Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoniniai? Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
9: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
12: 19 minučių po 17 valandos ir metas atidaryti kelyje radarą. Bičiuliai, laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį eterį ir galite patys pasidalinti savo turimomis žiniomis iš Kauno kelių ir taip pat tikėtis laimėti prizų. Du bilietai į Namonkiną atiteks vienam iš paskambinusiųjų burtų kelių. Mes juos išrinksime ties 18 valandą, ties radaro pabaiga. Ir taip, kviečiu jūs skambinti gyvai. 0374-222-02, praneškite kokią nors aktualią Kauno kelių informaciją ir turėsite šansą laimėti prizus. Taip, o na, kol laukiu tų skambučių, žinokite, kad tikrai tuos skambučius priimsiu, na ir tikrai matosi čia tų situacijų keliuose, tai tikrai. Taip, iš mūsų klausytojos Alinos, gavau nepersiniausiai balsų žinutę, kurioje sako, jog birželio 23-osios gatvės žiedo perėjoje policija yra sustojus kažką aiškinas ir yra uždariusi antrą juostą ir gali privažiuoti tiek pirmą juostą, tiek apsisukantis, tiek važiuojantis tiesiai. Tad ačiū šią informaciją. Toliau kelyje radaras, taip tęsiasi. Na, vakar pirmasis radaras buvo tikrai aktyvus, šiandien toks truputėlį ramesnis. Apžvelgsime bet kuriuo atveju bendrą surinktą informaciją, bet žinokite, kad tikrai galite mums skambinti 037-422-02. Tvarkoje, gerai, na, jeigu norite paklausyti manęs labiau, tai tebūnie. Atvažiuojantis nuo, taip, na, nuo Vilnius atvažiuojantis link Islandijos plento, link Muravos veduko ir toliau iki Ašigalio veduko jau dabar pastatyto. Na, šiandien vis dar sakiau iki statomo veduko, bet ne, jau vedukas yra atidarytas. Tikrai, spūstis yra nuo Martinavos ir prieš Martinavą, tad liūdno, kad situacija yra kol kas atvažiuojant iki Muravos veduko. Toliau ir Ramučiuose ties ateities plentu, ties A1 keliu, na, šiek tiek taip pat pasispaudimų yra. Taip, toliau ir atvažiuojant nuo Karmėlavos ties Islandijos plentu, norint kilti veduku, ten taip pat, na, dar prieš pat veduką tų spūsčių mes turime. Visas pramonės prospektas yra pasispaudęs, na, ir šalimais esančios kai kurios gatvės Elektrėnų gatvė, ten turime ir truputėlį Chemijos gatvė ties pramonės prospektu, Vinco Krėvės prospektas Partizanų gatvėje yra, na, to aktyvaus eismo šiuo metu taip pat visa Kovo 11-osios gatvė, ten taip pat tarp Šešto forto ir tarp Taikos žiedo ir tarp Taikos žiedo ir tarp Savanorių prospekto 0374222202. Na, bičiuliai, nebijokite drąsiai, nudalinkite savo žiniomis, juk turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Birželio 23-osios gatvėje ten taip pat spūsčių yra ir kelio darbai, taip pat ir, na, kaip minėjo, ir kelias ten ties perėja, ties, na, Birželio 23-osios žydų yra šiek tiek uždarytas, taip, Kipro Petrausko gatvė ties Savanorių prospektu, ten taip pat juda truputėlį, na, ne tai, kad truputėlį lėčiau, bet iš tikro nuo Parados kalno iki Savanorių prospekto, taip pat ir Utenos gatvė, maždaug nuo Nuokalnės gatvės iki Savanorių prospekto, ten šiek tiek pasispaudusi, visa Basanavičiaus alėja, wow, visa Basanavičiaus alėja nuo Radvilėnų plento žiūrint iki Savanorių prospekto šiek tiek irgi spaudžiasi. Taip, na, šiek tiek lėčiau judame nuo Šešto forto žiedo Baršausko gatvė, na, ten maždaug iki tunelio gatvės pradžios. Ką dar šiuo metu galime jums pranešti, kad vis dar tie, na, atrodo, kad ties dar tie žaliakalnio terasomis vis dar vyksta prabangioji fotosesija, tad ten reikėtų pristabdyti, bičiuliai. Na, taip, vis stebiu savo telefono liniją, tiesiog šiandien, na, neįtikėtinai keista, kodėl tokia tyla. Na, norėčiau patikrinti, ar mūsų linija yra atidaryta. Gerai, linija atidaryta, galbūt šiandien tiesiog tokia lengva anomalija. Stebėkime toliau, kas vyksta Kauno keliuose. Taip, na, dar klausimas iš tikro kyla nemenkas prie Baltic Petrolijų. Man atrodo, kad Jonavos gatvėje čia taip pat prabangė fotosesiją. Mes turime taip pat Jonavos gatvę atvažiuojant iki Pilies žiedo ir spūstelė. Ten yra šiokia tokia susidariusi. Karalius Mindaugo prospektas taip pat atvažiuojant link Aleksoto tilto ir... Na taip, link Aleksoto tilto ten turime spūsti ir turime eismo, na, Birštono gatvėje ties Karaliaus Mindaugo prospektu. Ir, ei, štai pirmasis mūsų klausytojas. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
0: Sveiki, Petrai.
12: Sveiki, Petrai, pirmasis šiandien esate. Ką mums pranešite šią saulėtą dieną?
0: Tai jau pravažiuoju pro tą terasą. Tikrai fotosesija vyksta, baimė, kad niekas nemirsi.
12: Dar, nes...
0: Taip pastebėjau, o dabar buvau prie stalo, tai čia vėl tas pats maturgavytis, kas savo noriu, spuščiuojasi, nemažai mašinų.
12: Aišku, supratau, gerai, ačiū labai, Petru, už informaciją. Geros dienos, iki.
0: Iki.
12: Taip, na, gero vakaro tokią dieną, tokią šviesią dieną tikrai, na, sunku yra sakyti. Taip, na, ir kaip, na, taip, Savanorių prospekte, kaip tik, na, maždaug nuo tų Žaliakalnio terasų iki Utenos gatvės ir Petrausko gatvės tikrai šiek tiek pasispaudimų yra. Na, štai, gal atsigausime kelyje radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
13: Sveiki, Andriu.
12: Sveiki, Andriu, kaip sekasi jums šiandien?
13: Neblogai, tik tai, vabiškai, kai visada tenka kamščiuose pastavėti, tai nieko nuveš.
12: Kelyje radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
13: Sveiki, Andrius.
12: Sveiki, Andriu, kaip sekasi jums šiandien?
13: Neblogai, tik tai, vabiškai, kai visada tenka kamščiuose pastavėti, tai nieko nuveš ir nepasakysiu.

0: pildyti pagrindinį piko valandos tikslą. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Daumantai.
0: Sveiki, kuo vardu būsite?
1: Alvydas.
0: Alvydai, Daumantas su jumis tikrai labai sveikinas ir malonu jūsų skambutį priimti.
1: Labai malonu, taip pat.
0: Wow, super. Kokią informaciją šiandien padalinsite?
1: Šiek tiek Žemaičių plentu važiuojant, žemyn Milikonių kalnų, tai tokia viena ištisa linija.
0: Žemaičių plentu viena ištisa linija. Supratau, gerai, ačiū už puikią informaciją, Alvydai. Klausykite, kelyje radaro iki pabaigos, galbūt laimėsite bilietus į Sinamankiną.
1: Ačiū, sėkmės,
0: taip, jeigu paskambinate į kelyje radarą, nepamirškite klausyti jo iki galo, turite šansą laimėti du bilietus į Sinamankiną, tad tikrai, na, klausytojų, bent jau vieno klausytojo be prizų mes nepaliksim, tad žinote tikrai, ką daryti. Taip, toliau tęsime kelių apžvalgą ir primenu, kad galite skambinti mums gyvai 0374222202. Ateities plente, bent jau kiek man tenka matyti atvažiuojant, na, nuo pietinio aplinkelio, ten tikrai iki pat Palemono gatvės tų spūsčių yra, važiuojant iki pat Petrašiūnų. Žiedo? Ką dar? Na, tikrai, nesinori nieko praleisti, netyčia vis keliauju iš įpročio į tą Marijampolės plentą. Na, Marijampolės plente, bent jau šiuo metu atvažiuojant nuo hidroelektrinės, ten tiesiog eismas juda truputėlį lėčiau. Ir man dar kyla vienas dalykėlis, vienas klausimas, ar Juozapavičiaus prospekte šiuo metu važiuojantys nemato fotosesijos prie policijos komisariato. Na, labai logiška vieta, ar ne, policija, visokios fotosesijos, policijos komisariatai. Ar tik ten neturime, tad kas važiuoja Juozapavičiaus prospekte, praneškite mums. Taip, taip pat Piliakalnio gatvė tiesiosios plentu. Ten irgi turime spūsčių, taip pat Veiverių gatvė, ten ties Šeštokų gatvė ir ten ties Aleksotų, ten Veiverių gatvė šiek tiek yra irgi pasispaudusi. Na ir dar ką, Raudonvario plentas, žinoma, Raudonvario plentas ten nuo miesto atvažiuojant dar prieš gerokai, prieš Ermitažą, kiek tenka matyti, teks pasispausti važiuojant į Raudonvario pusę ir ten iki 2x maksimos. Na, tikriausiai šiandien, atrodo, eterio nepaliksiu, žinant, kiek čia yra visokių spūsčių. Žinoma, iš jūsų informacija būtų daug geriau susirinkti, nes jūs važiuojate ir matote viską geriausiai. 0374222202. Taip, Šakių plentas ties akademija, nuo akademijos važiuojant iki Raudonvario plento, ten taip pat spūstis nuo akademijos yra susidariusi, nuo akademijos susidariusi, atvažiuojant iki pat Raudonvario plento, tad ten irgi teks gerokai pastoviniuoti ir palaukti. Nu, atvažiuojant nuo depo, ten, na, tiesiog eismas yra šiek tiek sulėtėjęs, bet per daug didelių bėdų, na, tiesiog galbūt iki Radzinausko tilto. Ten nuo depo atvažiuojant šiek tiek lėčiau judame, bet, na, tikrai situacija yra lyg ir valdoma. Taip, ties devintojų fortų ten šiek tiek yra pasispaudimų, sakyčiau, ten, na, atvažiuojant tiek nuo A1 kelio, tiek nuo A1 kelio iš Klaipėdos, tiek A1, na, arba galbūt taip, nuo Žemaičių plento atvažiuojant ten į vakarinę aplinkelį, tiek nuo A1 kelio į vakarinę aplinkelį, ta ten taip pat šiek tiek tų spūsčių yra. Taip, gaunu žinutę, gaunu patvirtinimą, ačiū, kas tai parašėte Juozapavičiaus prospekte, taip, fotosesija vyksta, tad jau 3 fotosesijos yra, ačiū jums labai, tad Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, Žaliakalnio terasose Savanorių prospekte taip pat vis dar vyksta ir Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato taip pat turime tą fotosesiją. Gerai, bičiuliai, manau, jau čia tikrai užsiplepėjome, užsikalbėjome apie 10 minučių, smagu, kad sulaukime ir keletos skambučių, bet tikrai yra ką pranešti, daug čia visokio veiksmo vyksta Kauno keliuose, tad paklausime truputėlį muzikos ir atsipalaiduojame šiek tiek. Likite su radiju kelyje ir sugrįšime su antruoju radaru, kai tik nuvyksime į Vilnių ir Klaipėdą.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Šiek tiek atsigavome po visų spuščių su gera mūsų muzika, bet aš kviečiu sudalyvauti dar viename kelyje radare. Mes aktyvuojame antrąjį radarą ir kviečiu skambinti mums į gyvą eterį. Gyvai patys galite pranešti savo turimą Kauno kelių informaciją 0374222202 ir už tą informaciją jūs galite būti apdovanoti dviem bilietais į Cinnamon Kiną. Iš tikro visai neužilgo mes tuos prizus vienam mūsų klausytojui ir atiduosime. Svarbiausia paskambinti, dalyvauti, dalintis ir na, po to jau galite tikėtis laimėti. Suksime stebuklingai tą mūsų vadinamą kelyje yra daro ratuką, kuriame mes atiduodame tuos prizus kažkam, vienam iš mūsų klausytojų. Taip, apie prabangias fotosesijas tuomet pradėsiu. Žinokite, kad galite skambinti. Eteris yra atidarytas 0374222202. Gerai, apie fotosesijas priminsiu, prie Žaliakalnio terasų, na, vis dar buvo prabangi fotosesija bent jau prieš kokias 10 minučių ir panašu, kad ir dabar ten tą fotosesiją mes turime. Tad būkite čia atsargesni, taip, toliau Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės, čia taip pat fotosesija vyksta ir dar Holivudo režisieriai susirinkę su savo labai brangiomis kameromis Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato. Kelyje radaras, sveiki, kuo jūs vardu?
2: Labą dieną, Alina.
1: Alina, labas jums dar kartelį, jau Facebook'e susilabinome su jūsų informacija, ką jūs mums dabar pranešite?
2: Dar norėjau pasakyti, kad Taikos prospektas ties aklųjų sankryžą kamščiuojasi, bet paskui jau tenais nuo Nuokalnės tą gatvę, Varnių gatvę, tai jau laisvai važiuot iki Milikonių kalno, ten vėl toksai lengvas kamštukas darosi, bet nebaisiai.
1: Ties Milikonių kalno spustelė. Supratau, gerai, Alina, ačiū už puikią informaciją, gerų kelių, iki.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Taip, Taikos prospekte ties aklųjų sankryžą truputėlį spuščiuojamas, po to kelias yra laisvesnis ir ties Milikonių kalno truputėlį ten irgi spuščių yra. Supratome tai. Toliau kviečiu jūs dalintis, skambinti 0374222202. Na, tas iš tikro kelyje radaras toks labai dažnai yra neprognozuojamas. Kartais pirmajame aktyvuotame radare skambučių labai daug sulaukime, po to antras radaras yra visiškai ramus. Kartais pirmas radaras ramus, antrajame radare pasipila skambučiai arba prieš pat laidos pabaigą sugalvojate skambinti labai daug ir kuomet jau reikia laidą, na, rubriką užbaigti. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Kestutis.
1: Sveiki, Kestutis. Kaip laikotės jūs šiandien?
3: Viskas gerai. Taip. Oras nuotaika gera. Žodžiu, važiuoju Juozapavičiaus prospektu, tai pravažiavo Skuodo gatvė pirmoje eilėje, autobusas sugedęs. Taip. Prie Mažeikių gatvės, ten maždaug toje skarpoje.
1: Taip.
3: Ir toliau prie policijos radaras.
1: Vis dar vyksta, ar ne? Supratau, taip. Kelyje radaras.
3: Yra. Kelyje radaras.
1: Taip, kelyje radaras, supratau. Gerai, ačiū. Dar galite priminti Juozapavičiaus prospekte, kur mes turime tą sustojusį automobilį?
3: Pravažiavus Skuodo gatvę, nu, Norfą, sakykime, pravažiavus pirmoje eilėje, judant link Panemunės.
1: Judant link Panemunės. Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, Kestuti, gerų kelių, iki. Yeah. Priminu, kad klausykite kelyje radaro iki galo. Galite laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Jeigu jau paskambinote, tai paklausykite mūsų iki galo, atsisiųskite programėlę, nueikite radijaskelyje.lt ir ten galite mūsų išklausyti iki galo. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, koks gilus ir ryškas balsas, kuo vardu būsite?
4: Tadas.
1: Tadas.
4: Tai žodžiu, čia Jonavos gatvėje nėra radaro jau.
1: A, Jonavos gatvėje nebėra radaro, supratau.
4: Jo, ten, kur sakė, kad prie tos kolonkės, tai jau
1: ai, supratau.
4: Nieko nemačiau, kad tik pravažiavau.
1: Aišku, super,
4: bet
1: ačiū.
4: Bet tiek nesudėkite.
1: Ai, tik teisingai, nors ir nėra tų fotosesijų neskuba. Ačiū, Tadai, labai už skambutį.
4: Prašau.
1: Taip, jeigu ir kažką jau buvome pasakę, jei ir pravažiavote, nebijokite. Mes norime taip pat atsinaujinti informaciją realiu laiku. Tad kaip ir dabar, na, buvome minėję, jog prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje turėjome fotosesiją, pravažiavo, sako, na, ne, jau jos nebematome. Ir jeigu ji ten būtų, taip pat galėtumėte paskambinti ir pasakyti, tikrai mums nepakenktumėte. 0374222202, toliau laukime jūsų žinių. Na taip, vis dar didelė spūstis atvažiuojantiems nuo Vilniaus, ten ties Martinava, spūstis prasideda iki pat Muravos veduko ir toliau iki Ašigalio veduko, kuris jau yra pastatytas šiandien tikrai nekartą, na taip sakant, pasimoviau ant to dalyko, jog vis dar sakau, statomas vedukas, kaip tik dar šiandien žiniose skaičiau, kad jis jau pastatytas ir vis tiek man jis dar kažkaip yra dar neužbaigtas. Taip, eismo įvykių Žukausko gatvėje prie Šiaurės prospekto, na visai šalia to žiedo, prie įvažiavimo būkite atsargus, ten taip pat tie Šiaurės žiedu Žukausko gatvėje ir Šiaurės prospekte šiek tiek spūsčių turime, vis dar Pramonės prospektas, na Pramonės prospektas šiuo metu labiau nuo Draugystės gatvės iki Šešto forto ir nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos sunkiau juda, Vinco Krivės prospektas taip pat ir Partizanų gatvės iki Pramonės prospekto ir Krivės prospektas irgi iki Rėdos žiedo, Kovo 11-osios gatvė juda tikrai, na, nuo ir nuo Šešto forto žiedo iki Taikos žiedo lėčiau ir nuo Taikos žiedo iki Savanorių prospekto ten irgi. Birželio 23-osios gatvėje, na, įprasti ten dalykai vyksta, kelio darbai, toliau nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, iki tos kelio, na, toje kelio atkarpoje teks truputėlį pastoviniuoti Kipro Petrausko gatvėje. Na, taip pat, kiek tenka matyti, kad nuo ir Parodos kalnas, ir nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto važiuojant, nuo Utenos gatvės iki Savanorių prospekto. Taip, dar vienas eismo įvykis yra Panerių gatvėje, na, truputėlį, taip, arba važiuojant link Juozapo bažnyčios, arba nuo jos toliau pavažiavus link Varnių gatvės. Na, tame pačiame, galime skaityti, tarp Juozapo bažnyčios ir tarp Varnių gatvės, ten to susikirtimo pačiame viduryje tas eismo įvykis yra fiksuojamas, tačiau irgi būkite atsargesni. Na ir Raudonvario plente tikrai spūsčių netrūksta dar prieš Ermitažą. Važiuojant link, toliau link Raudonvario, tikrai iki pat, na ten 2x maksimos spūstis nusidriekia, gal net truputėlį ir toliau. Kantrybės ten, atvažiuojantis nuo akademijos ten iki Raudonvario plento, prieš nusukimą į Raudonvario plentą, ten dar prieš tą patį nusukimą spūsčių yra ir tas ta pati situacija iš tikrųjų atvažiuojantiems nuo depo, ten irgi prieš Raudonvario plentą jau tenka kai kuriems pasispūščiuoti ir bendrai eismas juda lėčiau. Ten truputėlį toliau už depo pavažiavus, na, ne truputėlį, šiek tiek toliau už depo, ten judome lėčiau iki Radzinausko tilto, bent jau kiek tenka matyti. Taip, ką dar galėčiau pridurti? Šiuo metu Baltų prospekte iš tikrųjų yra ten nebloga spūstis ties Žemaičių ten plentu, nuo Žemaičių plento važiuojant link Žemgalių gatvės, pati Žemgalių gatvė ten taip pat ties Baltų prospektu yra pasispaudžiusi ir 9 forto gatvėje ten irgi judame truputėlį lėčiau, na ir tikriausiai ką galėjau, tikriausiai tą ir pasakiau, beje, dar ateities plentas, ten turime link Petrašiūnų žiedo važiuojant, tai na ten spūstis jau pamatysite ties Palemono gatve, ten jau, na, tikrai pamatysite ten automobilių. Vau, na taip, baigiu čia liežuvį jau tikriausiai nusilaužti nuo visų tų spūsčių. Taip, panašu, kad ramus ir šis radaras, na, svarbu, kad vis tiek tų mes dalyvių sulaukime, turėsime šiandien tikrai kam prizo atiduoti. Tad dar padarykime vieną reklaminę pauzelę ir sugrįšime su paskutiniuoju radaru. Lėkite toliau su mumis.
0: Radio stotis. Kelyje. Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.
6: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis kelyje radaras yra aktyvuojamas ir dar vis kviečiame jūs dalinti savo žiniomis 0374222202 į mūsų gyvąją liniją. Na, pakalbėkite su manimi ir galbūt leiskite man dar truputėlį pailsėti ir patys pasakykite, ką šiuo metu matote Kauno keliuose, ar tai būtų eismo įvykis ar spūstis, ar galbūt prabangi fotosesija, kurių mes iš tikro turime šiuo metu Kauno keliuose. Bent jau kiek teko matyti ties Žaliakalnio terasomis, vis dar neseniai buvo ten fiksuojama fotosesija, bet panašu, kad jau jos ten nebėra. Taip, Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų. Na, neatsipalaiduokite, važiuokite saugiai, kaip sakė vienas iš mūsų klausytojų Tadas, jeigu teisingai prisiminu, bet taip, Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato ten vis dar reikia pasisaugoti, nes gali tekti susimokėti kokią, na, riebę baudelę. 0374222202, na, jeigu daugiau skambučių mes šiandien radare jau ir nebesulaukiame, tad, na, spręsime visai neužilgo, kas laimė du bilietus į Sinamon Kiną, tad aš dar apibendrinsiu visą mūsų informaciją. Taip, turime eismo įvykį prie Na taip, Žukausko gatvėje prie pat Šiaurės žiedo jis yra įvykęs, taip pat ir turime spūsti ties Šiaurės žiedu ir atvažiuojant į Šiaurės prospekto, taip pat ties Šiaurės žiedu ta spūstis yra, bet atvažiuojant nuo Muravos sankryžos pusės. Pramonės prospektas jau galima skaityti tikrai atsilaisvino, tik tai nuo Chemijos žiedo iki šešto forto žiedo, ten judame truputėlį lėčiau, bet tikrai jau ten toli gražu nuo baisiausių situacijų. Taip pat nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat lėtesnis judėjimas yra nuo Vinco Krėvės prospekto irgi iki Saulėtekio žiedo, toliau Vinco Krėvės prospektu truputėlį lėčiau judame iki Rėdos žiedo, šiaip, na, Pramonės prospektas ties Muravos sankryža, Kovo 11-osios gatvė, Birželio 23-osios gatvė ties Savanorių prospektu. Įdalečiau, taip, na ir vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus ties prieš pat Martinavą įspūstis papuola važiuojant į, na, maždaug iki Muravos viduko ir toliau iki Ašigalio viduko, kuris jau yra pastatytas ir tikrai visus džiugina savo, nežinau, naujumu. Ateities plentas atvažiuojant ten nuo pietinio aplinkelio, truputėlį toliau už Palemono gatvės ten, na, nusukimo pamatysite spūstį susidariusią, na, ne visai ten iki Petrašiūnų žiedo, truputėlį arčiau, galbūt labiau iki Circle K degalinės Petrašiūnose, kuri yra. Tad, na, va čia galite ir tikėtis tolėtesnio judėjimo. Taikos prospektas, panašu, kad irgi, na, tik tai nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos ten lėčiau juda. Paskutinis šansas, bičiuliai, prisiskambinti 0374222202, nes jau keliauju į pabaigą su savo kelių naujienomis. Mindaugo prospektas, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto apie 5 minutės gali tekti pabūti. Maironio gatvė ties Karaliaus Mindaugo prospektu. Raudonvario plentas vis dar ten tikrai spaudžiasi, galima skaityti. Truputėlį toliau už Kauno autobusų pavažiavus pamatysite tikrai spūsti iki pat, na, toliau važiuojant į Raudonvarį, tikrai didelį eilutę ten yra ir Na, iki ten iki 2x maksimos, maždaug ir gal net truputėlį toliau. Tas spūstis nusidriekė Raudonvario plente. Atvažiuojantiems nuo, taip, akademija, šiaip Šakių plentas ties akademija, kaip visada, ten truputėlį to eismo yra daugiau. Ir atvažiuojantis nuo akademijos iki Raudonvario plento, dar prieš pat nusukimą ten jau yra spūščių į Raudonvario plentą ir labai panašiai atvažiuojantiems nuo vakarinio aplinkelio nuo depo pusės važiuojantis link Raudonvario plento, ten dar prieš pat nusukimą pasispūščiuoja ir netoliau iki toliau važiuojantis iki Radzinausko tilto juda tiesiog truputėlį lėčiau. Tad eismas ten yra sulėtėjęs. Na ir tikriausiai viskas, ką galėjau pasakyti, tą pasakiau. Nu, toliau, jeigu yra tų pasispaudimų, tai, wow, tikrai, žinokite, Maironio gatvėje dar turime daugiau nei 5 minutės stovinčius automobilius ir taip, dabar tai yra tikrai viskas. Tad radarą mes uždarome, radaras uždarytas ir dabar kažkam atiteks plojimai vienam iš mūsų klausytojų, kuris laimės du bilietus į Cinnamon Kiną. Tad visus skambinusius mums šiandien dedu į mūsų stebuklingai ratuką ir suku jį ir išsiaiškinkime, kas laimės du bilietus į Cinnamon Kiną, bet Tikiuosi, kad šis klausytojas mūsų klauso. Ir tai yra mūsų klausytojas vardu Alvydas. Alvydai, ar tu mūsų klausai? Susisiek su mumis 0611422 ir paaiškinsime tau, kaip gali atsimti savo bilietus, savo prizus, o tau atitenka, žinoma, griausmingos ovacijos. Kaip visada sakau, nenusiminkite, prizus daliname per kiekvieną radarą, svarbiausia skambinti, svarbiausia dalyvauti ir jūsų eilė vis tiek kažkada ateis anksčiau ar vėliau. Tikrai tikiu, kad daugelis galite patvirtinti mano žodžius, tikrai daugelis paskambinusių anksčiau ir vėliau tuos prizus laimė. Tad taip, Alvydai, su mumis susisiek 0611422, kai tik aš čia baigsiu šnekėti. Tad taip, kelia radaras uždarytas, kviečiu toliau mūsų klausyti ir visai neužilgo 18 valandą kviečiu paklausyti ir paskutiniųjų vakaro žinių. Likite su radijo kelyje.
0: Geriausia vasara kelyje. Freedom.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbtame interviu pareiškė, kad norėtų susitikti su Irano aukščiausiųjų lyderių Mojtaba Chamenei. Manoma, kad 56 Mojtaba Chamenei buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius, kai žuvo jo tėvas, ankstesnis Irano aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Ir nuo to laiko, kai buvo paskelbtas jų įpėdiniu, nesirodo viešumoje. Paklaustas apie Mojtaba Chamenei sveikatą, Trumpas pridūrė, kad jis buvo absoliučiai įsitraukęs. Rumunijos užsienio reikalų ministrė trečiadienį kelios dienos po to, kai per Rusijai priskiriamą drono smūgį daugiabučių netoli sienos su Ukraina buvo sužeisti du žmonės, pareiškė, kad jo šaliai reikia stiprinti oro gynybą padedant sąjungininkams. O Ana Atsoju teigia, kad kol kas nėra jokių požymių, kad penktadienį Rusija tyčia taikėsi į 10 aukštų daugiabutį Galaciją. Tačiau Maskvai jau daugiau kaip 4 metus tęsiančiai karą prieš Ukrainą tenka atsakomybė už šį smūgį. Atsoju teigia, kad praeis dar 1 ar 2 metai, kol bus gauta nauja įranga iš pačios Rumunijos gynybos viešųjų pirkimų. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas nebaigė svarstymų dėl aušriečių iniciatyvos nuo Liepos nustatyti lengvatinį gazolio akcizą pieno kooperatyvų nariams. Daliai komiteto narių kilo bejonių, kad tokia pataisa gali prieštarauti konstitucijai, nes išimtis numatyta tik kooperatyvams surenkantiems žalią pieną. Išvelgta ir valstybės pagalbos vienam sektoriui galimybė. Seimo Teisės departamento atstovė Renata Dirgelienė akcentavo, kad išimtis siūloma tik vienai grupiai – pieno kooperatyvams. Donaldas Trumpas patvirtino įvykus įtemptą pokalbį su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, kurio metu Jungtinių valstijų prezidentas, kaip pranešama, išplūdo savo artimo sąjungininką necenzūriniai žodžiais. Trečiadienį leidinyje New York Post paskelbtame interviu Trumpo buvo paklausta apie pirmadienį vykusį jo pokalbį telefonu su Netanyahu. Šis pokalbis išryškino netvirtus ryšius tarp dviejų dešiniojo sparno sąjungininkų, kurie pradėjo karą vasario pabaigoje surengė išpuolį prieš Iraną. Karas išsiplėtė, kai Izraelis smogė Libanui. Izraelio žiniasklaida atmetė minėtus pranešimus apie pokalbį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios dienos žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: Aštuonios minutės po 18 valandos sugrįžtame pas jūs į naująją laidos valandą ir tai yra paskutinioji laidos valanda, bet na, kaip, galbūt kai kas nuliūs, galbūt kai kas tiesiog toliau mėgaujasi radio kelyje laiku, mūsų gera muzika, mūsų Kauno kelių informacija, na, o jūs galite taip pat ją pasidalinti 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'ą, nepamirškite jo, laukime ten jūsų žinių, atsiųskite balso pranešimą, atsiųskite vaizdo žinutę, atsiųskite nuotrauką, tiesiog pasisveikinkite, kaip jau jūs norite daryti, taip jūs ir darykite, bet jeigu pridėsite prie to Kauno kelių žinių, tai tikrai nepakenks. Kas dar šią valandą laukia? Na, šią valandą dar pakalbėsime, toliau kalbėsime iš tikrųjų apie kelius, pakalbėsime apie orus, kokie bus artimiausių metu, visai neužilgom, už maždaug 10 minučių, taip pat ir įpusėjus laidai. Lauks dar vienas savaitės, ne savaitės atradimas, savaitės atradimas bus rytoj ir poryt, bet na, turėsime albumą, pristatymą albumo istorijos. Tikrai gero didžėjaus albumas, kuris jau nadėje yra palikęs mūsų pasaulį, bet prisiminsime jį. Taip, Kaunas, kas čia vyksta? Vis dar atvažiuojant nuo iš Vilniaus atvažiuojantys Martinava, spūstis yra susidariusios iki pat Muravos viduko, ten tikrai stoviniuojame ir dar tenka, na, šiek tiek praleisti laiko. Taip pat kelio atkarpoje nuo 6 forto žiedo iki Taikos žiedo. Nors čia labiau būtų pasakyti, galima nuo Taikos žiedo iki 6 forto žiedo, tai atkarpoje vis dar automobilių yra, bent jau apie 5 minutės gali tekti pabūti. Ateities plente atvažiuojant nuo, na taip, nu, maždaug dar pietinėme aplinkelyje ten tų automobilių yra, toliau už Palemono žiedo pravažiavę, pamatysite ten automobilių, bet ne visai iki pat prie Petrašiūnų žiedo važiuojant, bet iki Circle K esančios, na, Petrašiūnų Circle K, tad iki jos tų spūšių tai vis dar turime. Raudonvario plente, na, tikriausiai galime ten labiausiai atkreipti dėmesį iš, na, iš miesto pusės atvažiuojant ten prieš Ermitažą, jau ten spūstis yra, kaip visada, važiuojant į Raudonvarį iki, na, 2X maksimos Raudonvario plente, ten teks dar pabūti, atvažiuojant ir nuo Akademijos iki Raudonvario plento. Ten dar prieš nusukimą autų spūščių yra A5 kelyje, taip pat yra A5 kelyje atvažiuojant nuo depo pusės. Ten taip pat dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą turime A5 kelyje ten taip pat tų automobilių. Stebime toliau, ar dar kažkur nevertėtų atkreipti dėmesį į vieną ar kitą situaciją. Na, Karaliaus Mindaugo prospekte, atrodo, ten jau reikalai yra apsitvarkę, nieko ten jau rimto pabrėžti neįmanoma ir negalima, bet Juozapavičiaus prospekte prie policijos komisariato vis dar vyksta prabangioji fotosesija. Tad čia dar pristaptame, čia dar, na... Tiesiog, važiuojame visame Kaune saugiai ir nebus nei jokių eismų įvykių ir, na, nereiks savo kvaršinti galvų dėl jokių tokių dalykų. Na, ypač vis tiek vasara ateina, dar čia tos eismų įvykius darai, greitai važiuoji, kam reikia. Iš tikro, na, nemeluosiu, kartais einant miegoti, aš gyvenu šiaip savanorių prospekte ir kuomet eini miegoti, na, maždaug vis tiek vakare, ne, apie kokią 11, ten 10 vakaro, ir tenka girdėti labai garsius savanorių prospekte mašinų burzgesius ar ten motociklų burzgesius. Nežinau, kodėl jūs tai darote, kodėl trukdote žmonėms miegoti, bet, na, galbūt taip nereikėtų daryti ir ten tikrai lakstyti savanorių prospekte nereikėtų ir bendrai visame Kaune. Na taip, čia toks mano pasibėdavojimas, kartais jūs kelyje radare pasibėdavojate, aš irgi šiek tiek savo nepasitenkinimų, kadangi turiu eterį, tai ir išsireikščiu, kadangi turiu jau čia žodį prie mikrofono. Gerai, viskas, daugiau aš čia nelabai ką bepridursiu, likite toliau su Radio Kelyje, gera muzika čia jūs toliau lydi ir neužilgo sužinosime, kokie orai bus artimiausiu metu.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu monospektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: Greitai kelyje atryje laukia orų prognozė, bet prieš tai, na, sulaukiau balso žinutės iš mūsų klausytojo Petro. Petras sako, na, važiuoju, taip, Juozapavičiaus prospektu ties to policijos komisariatu, bet, na, sako, niekur nematau tos fotosesijos. Bičiuliai, galbūt kas kiti važiuojate, galbūt galite pagelbėti, ar jos tikrai ten jau nėra tos fotosesijos Juozapavičiaus prospekte, ar visgi, na, Holivudo tas režisierius kažkur tas kameras yra paslėpęs jau taip, kad net nesimato. Tad, sakė, nežinau, ar teisingai pasakysiu, sakė, nerimauja truputėlį Petras, sako, labai nori sužinoti, ar mes ten turime tą fotosesiją, ar jau nebeturime. Na, bent jau mano žiniomis, kad jį ten turėtų būti. Petro mūsų klausytojo žiniomis, kad tikriausiai ne. Na, ir žinote, tas trečias kartas nemeluoja, tad galbūt tas trečiasis klausytojas pasakytų, ar visgi tikrai ta fotosesija yra, ar jos nėra. Taip pat iš klausytojo mūsų Roberto gavau žinutę, rašo, jog Birštono gatvė yra laisva, bet pilies tiltas spuščiuojasi. Ačiū Robertai šią informaciją. Na, o dabar pamirškime trumpam kelius ir pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Radio stotis.
0: Ketvirtadienio naktį nelis, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Toliau penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23 laipsnių aukščiau nulio. Šešių pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Albumų istorijos.
1: 33 minutės po 18 valandos, na ir turime paskutinį piko valandos rubriką ir tai yra albumų istorijos. Na, nemeluosiu, tai yra tikriausiai viena mano mėgstamiausių rubrikų apskritai radio stotyje Kelyje, bent jau vedant piko valandą, nes visada žinai, kad gali atrasti kažką naujo, kažką seno, kažką klasikinio ir galbūt netokio klasikinio. Iš tikro, keista girdėti, na ir tiesiog 2013 metai yra buvę prieš 13 metų. Man tiesiog sunkiai protų yra suvokiama ir atrodo, kad tie 2013 buvo prieš kokius, na nežinau, 5 metus maksimum. Bet taip, šiandien grįžtame būtent į tuos 2013-osius ir tai yra... Albumas True, debiutinis švedų DJ ir prodiuserio Avicii studijinis albumas, jis laikomas vienu svarbiausių EDM istorijos albumų ir visiškai pakeitė elektroninės muzikos skambesį pop muzikoje. Didžiausiais hitais tapo Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You ir You Make Me. Ypač Wake Me Up tapo pasauliniu fenomenu. Daina dominavo topuose daugelyje šalių ir ilgą laiką buvo viena klausomiausių Spotify platformoje. Albumas išsiskyrė tuo, kad Avicii sujungė EDM su country, folk, soul ir akustinės muzikos elementais. Tuo metu toks skambesys buvo labai netikėtas elektroninėje muzikoje ir iš pradžių net sulaukė prieštaringų reakcijų. Albume dalyvavo daug žinomų atlikėjų ir muzikantų, tarp jų Aloe Black, Adamas Lambertas ir Danas Taminskis. Albumas True pateko į geriausių albumų dešimtukus daugelyje pasaulio šalių, tapo platininiu daugybėje rinkų ir padėjo EDM muzikai dar labiau įsitvirtinti pasaulinėje pop muzikoje. Daugelis gerbėjų iki šiol šį albumą laiko geriausio Avicii darbu, nes jis pakeitė požiūrį į elektroninę muziką ir sukūrė savitą lengvai atpažįstamą skambesį. Tad šiandien albumo istorijose kviečiu paklausyti 2013 metų Avicii albumo True, o šiandien grojame dvi populiariausias dainas iš šio albumo. Ir tai yra Wake Me Up ir Hey Brother. Gero klausimo visiems.

0: Radio 106.
1: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20, Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. The ring of fire.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Penkiasdešimt viena minutė, arba tiesiog 9 minutės lieka iki 19 valandos, bičiuliai, paskutinį kartą pas jūs atvykstu pasakyti to, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose. Ačiū, kad esate su mumis ir, na, tikrai gera žinoti, jog aktyviai dalinatės Kauno kelių informaciją visos šios laidos metu. O dabar pažiūrėkime jau paskutinį kartą šį vakarą, kas Kaune vyksta. Na, Karaliaus Mindaugo prospekte, šiaip, na, taip, važiuojant, na, nuo maždaug nuo Kanto gatvės, nuo gaisrinės Kanto gatvėje iki Kauno Akropolio, na, ten tokia juostelė, iš tikrųjų, net iki 10 minučių yra susidariusi, tikrai būtų įdomu sužinoti, kas ten tokio yra įvykę, na, bet taip, kažkas ten tikrai yra. Tik išvažiuojant iš Pilies žiedo į Šauklių gatvę, turime eismo įvykį įvykusi, na, čia irgi tikrai nekoks, ne, dienos užbaigimas yra. Jonavos gatvė iki Pilies žiedo ten taip pat lengvai yra pasispaudusi, Šventos Gertrūdos gatvė iki Birštono gatvės. Na, ką dar galime jums pasakyti, šiaip nuo pietinio aplinkelio, nuo vakarinio aplinkelio važiuojant Raudonvario plentu į Raudonvario pusę, ten, na, maždaug iki Šilainių plento turime spūsčių, na, ir jau atvažiuojant, na, šiek tiek yra spūsčių atvažiuojant nuo Akademijos, kylant, na, nusukus į Raudonvario plentą, ten teks truputėlį pastoviniuoti. Na, ir čia atvažiuojant nuo depo, taip pat dar prieš įsukimą į Raudonvario plentą, automobilių A5 kelyje taip pat yra dar prieš pat nusukimą į Raudonvario plentą. Ir viskas tikriausiai, tai buvo viskas, ką galėjau pasakyti šioje piko valandoje. Na, ir taip, sulaukiau žinučių iš mūsų, na taip, matau ir balso žinutę, ir dar nuotrauką mums atsiuntė mūsų klausytojas Petras. Na ir kiek matau iš vaizdų, čia tikrai yra Juozapavičiaus prospektas, ir Juozapavičiaus prospekte tikrai vis dar prie policijos komisariato turime prabangę fotosesiją, tačiau vis dar pasisaugome. Taip, dabar tikrai, ką galėjau pasakyti, tą pasakiau. Ačiū, kad esate su Radio kelyje, ačiū už jūsų visą siūstą informaciją visos šios laidos metu. Čia su jumis buvau aš, Daumantas, visas šias 4 valandas. Rytoj susigirdėsime jau paskutinį kartą šią savaitę su manimi, kadangi penktadienį mane pakeis mano kolega Darius, kurį tikrai seniai girdėjote, ir manau, na, tikrai bus atgaiva išgirsti naują balsą piko valandoje. Na, ne nauja balsas, iš tikrųjų, jau tikrai seniai jau esate daugelis Darių girdėję, tad bus toks kaip ir sugrįžimas. Kadangi man raus protinį dantį, tai tikrai nebūsiu geroje kondicijoje šnekėti metu, na, kadangi būtų daug šveplavimų ir panašiai. Nesvarbu. Žodžiu, bičiuliai, gero jums vakaro, gerų kelionių, jeigu šiuo metu keliaujate, susigirdime rytoj nuo 3. Viso.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt. Birželio 6 dieną, 16 valandą kviečiame į Voškonių parką, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone, kur vyks spalvingas gatvės teatrų festivalis. Jūsų laukia įspūdingi Baltijos cirko pasirodymai, gatvės teatrų spektakliai, lėlių teatras ir ypatingas vakaro svečias, aktorius Ramūnas Rudokas su nuotaikingu mono spektakliu. Taip pat nemokami batutai, edukacijos ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Birželio 6 dieną susitinkame Voškonių parke. Ateikite patirti teatro magijos po atviru dangumi.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Ai.
4: Fonzie! D-Y!

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Robinson عشان تنو أرمره.
1: راديو سكيليا.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Naktis šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Радио 110. Перья.